Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi Real FM dalğasında həftə içi hər gün olduğu kimi bugün də sizinlə mən olacağım əmin. Bugün də bu enerji, əyləncə və xoş

2-0 1-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 22-si tarixidir. Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Azad Şabanov, heç olmasa.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Hazırda şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq.

Hansılaydı bu? Dan sonra yay artık çamadanını necə deyərlər yığışdırıb, çünki payız qapının düz ağzındadır. Sabah gecə saat 04:05-də astronomik olaraq payız başlayır Azərbaycanda. Amma deyəsən, ürəyimizdə payız biraz daha necə deyərlər, tez gəlir, tez başlayır. Yayın isti günləri, uzun gecələri, yaşananları, yaşamayanları, yavaş-yavaş hər birini geridə qoyuruq, amma kədərlənmək yoxdur, çünki hər fəsil özü ilə necə deyərlər, yeni bir başlanğıc gətirir, bəlkə də bu payız kimisə həyatına çoxdan gözlədiyi bir görüşü, bir xəbəri, bir təbəssümü gətirəcək odur ki, yayla sağollaşırıq, payızə isə böyük enerji ilə salam deyirik və mənə çox maraqlıdır görək, bugün yayın son günüdür. Yayın son günü harda və necə keçirməyə planlaşdırırsınız? Yazın efirə qoşulun, biraz söhbət eləyək. Bir daha sabahınız xeyir olsun, hər kəsə salam, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey, bütün fikirləri, qayğıları, problemləri, hər birini qırağa qoyun, əsas da tələskənliyi mövzuya köklənin. Bugün, necə deyərlər, həm çox maraqlı, həm də hamımızın içini rahatlaşacaq bir mövzu ilə gəlmişəm. Həyat bir pləkəndi deyirlər və biz yuxarı qalxdıqca bəzən bizi tutub o ətəyimizdən aşağı çəkmək, dartmaq istəyənlər, bizi inanmayanlar, yolumuza daş qoyanlar mütləq olur. Amma biz bugün neqativdən yox, bizi gücləndirən o insanlara verə biləcəyimiz ən pozitiv cavabdan danışacağıq. Sizcə, ən yaxşı intiqam nədir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Ultranate, moving to the sun.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlərlə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçiriləcək U15 Dünya Çempionatı ilə bağlı viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sentyabrın 22-sindən noyabrın 5-inədək turnirlə bağlı ölkəyə gələn əcnəbilər hava limanında viza ala biləcəklər. Elektron viza imkanlarının yaradılması da nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Görüş BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində keçirilib, tədbirdə qlobal iqtisadi gündəmlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlər Kabineti Bakı Biznes Mərkəzinin Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi barədə qərar qəbul edib, mərkəz indiyədək İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərirdi. Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri başlayır. Sessiyada dünyanın əsas beynəlxalq problemləri müzakirə olunacaq. Ukrayna və Yaxın Şərqdəki vəziyyət gündəmin əsas mövzuları arasındadır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, ABŞ Prezidenti Donald Trump'la Ukrayna və Qırmızı Dənizdəki vəziyyəti müzakirə edib, görüş Nyu-Yorkda BMT sammiti çərçivəsində keçirilib. Macron Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələrə moratorium imkanının müzakirə edildiyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri ilə İrlandiyada görüşüb, görüşdə Ukrayna və regiondakı təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi bildirilir. Bu görüş BMT Baş Assambleyası günlərində keçirilən diplomatik təmasların davamıdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Nyu-Yorkda Liviyanın Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi ilə görüşüb, görüş BMT Baş Assambleyası çərçivəsində baş tutub. Erdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib və nəhayət ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreyanın nüvəsizləşdirilməsinin tərəfdarı olduqlarını açıqlayıblar. Üç ölkə Koreya yarımadasında təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib, tərəflər regionda vəziyyəti yaxından izləyir.
0: Gecədən səhərə.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namına gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

patrulub. Sabahınız xeyir olsun, səhər patruluz işini davam etdirir. Bugün Bakının 3 rayonunda bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Yasamalda saat 10-dan 13-ədək Ələsgər Ələkbərov, Xəqan Dadaşov, İsmail Tavublu və digər küçələrdə həmçinin Hüseyin Cavid və Mətbuat prospektlərinin bir hissəsində işıq olmayacaq. Sabunçunun Bakıxanov qəsəbəsində fasilə 9-dan 13-ədək, Buzovnada isə 10-dan 15-ədək davam edəcək. Fasilələr təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Bugün Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında da müvəqqəti fasilə yaranacaq. Saat 10-dan etibarən Hadi və Rəhimov küçələri, Əhmədli qəsəbəsində 1-ci və 5-ci rezervuar küçələri, həmçinin Babək prospektində qazın verilməsi dayandırılacaq. Fasilənin təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar olduğu və işləri başa çatdıqdan sonra qazın bərpa ediləcəyi bildirilir. Bundan başqa Ağdaş və Yevlax rayonlarının da bəzi ərazilərində təmir və texniki işlərlə əlaqədar qazın verilişi dayandırılacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra qaz təchizatının mərhələli şəkildə bərpa olunacağı bildirilir. Sakinlərdən fasilə müddətində diqqətli olmaları xahiş edilir. Həmçinin Bakıda yeni tramvay xətti yaradılacaq. Gözünüz aydın olsun. Mehtabad qəsəbəsindən Binəqədinin cənub istiqaməti ilə 28 may metro stansiyasına tramvay xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır. Layihə üzrə ilkin texniki iqtisadi əsaslandırma artıq hazırlanıb, hazırda layihələndirmə işləri aparılır. Məlumata görə, xəttin istifadəyə verilməsi şəhər daxili sərnişin daşımada alternativ imkan yaradacaq və nəqliyyat sıxlığının azalmasına xidmət edə bilər. Siz necə düşünürsünüz? Yeni tramvay xəttinin yaradılması sizcə nəqliyyatda sıxlığı aradan qaldıracaq, yoxsa özü ilə yeni problemlər gətirəcək? Maraqlıdır sizin fikirlərinizlə. Bizə qayıdaq öz mövzumuza. Bugün səhər patrulunda ən yaxşı intiqam nədir deyə sizdən soruşuruq. Ən yaxşı intiqam mənim uğurumdur. Məni vaxtı ilə bəyənməyən, mənə inanmayan insanlara ən gözəl cavab indi ki, uğurlu həyatımdır deyib, klassik yanaşanlar da var. Ən yaxşı intiqam sükutdur və ya həmin insanı tamamilə unutmaqdır. Qarşı tərəf mənim əsəbləşəcəyimi gözləyərkən, mənim xoşbəxt və vecsiz olmağım onu daha çox dələ edir deyib, psixoloji yanaşanlar və nəhayət keçmiş sevgilidən, kobud bir müdürdən və ya uşaqlıq dostundan kiçik, zərərsiz amma reytingli, gülməli və şirin intiqam alanlar. Siz hansısınız? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp xəttimizdir və aktivdir, sizdən gələn mesajları gözləyir. Biz davam edirik, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:29-u göstərir. Bugün sentyabr ayının 22-si tarixi, yayın sonuncu günüdür. İradə İbrahimova sevgidəndir.

0: patrolu. Səhərin bu vaxtında gəlin Bakı yollarındakı vəziyyətə nəzər yetirək. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sükan arxasında olan və bizi dinləyən dinləyicilərimizdən avtomobili idarə edərkən ən əsası səbirli olmaları, bir-birlərinə güzəşt etmələri və diqqətli olmalarını xahiş edirik. Siz də istiqamətiniz hansı tərəfədir bilmirəm, amma hər halda olduğunuz istiqamətdə rastlaşdığınız problemlər, qəza, təmir işləri və yaxud da sıxlıq müşahidə edirsinizsə, dərhal zəng edib bizimlə bölüşə bilərsiniz. Sizin məlumatlarınız digər sürücülərimizin də işinə yarayacaq. Bunu yaddan çıxarmayın. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

0: Məqamı. Maşınımı vurublar, amma qarşı tərəfin sığortası və sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Nə edə bilərəm?
1: Sizi vuran sürücünün sığortası və sürücülük vəsi olmasa belə dəymiş zərəri ödəməlidir. Qəza rəsmiləşdirilməli, təqsirkar müəyyən olunmalı və zərərin məbləği ekspertlə hesablanmalıdır. Sonra zərərin ödənilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
0: İnsan və qanun.
2: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Bakıda artıq saat 8:41-i göstərir. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Mövzumuz belədir. Sizcə, ən maraqlı intiqam nədir? Mövzumuz da fərqlidir və bugün ən maraqlı cavabın sahibini də maraqlı bir hədiyə gözləyir. Çünki bugün mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavabın sahibini çox dadlı bir sürprizlə mükafatlandıracaq biz. Qalibimiz Mark Krebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Ünvanı da çoxlarına tanışdı artıq bu restoranın, bu məkanın. Hamının Targova kimi tanıdığı Fəvvarələr meydanında yerləşən Mark Krebs-dən gedir söhbət. Səhərə gözəl qəhvə, ləzzətli səhər yeməyi və 2 nəfərlik xoş bir masa. Yəni, qalib tək getməsin, yanına ürəyi istədiyi adamı da götürsün, ona da xoş bir sürpriz etsin. Ona görə bugün cavabınızı elə verin ki, Mark Krebs-dən həmin o möhtəşəm, super-puper premium səhər yeməyini məhz siz qazanın. Necə deyərlər, Mark Krebs səhəri dadlı başlamağın ən gözəl üsullarından və ünvanlarından biri. Mövzumuz isə budur, ən yaxşı intiqam nədir? Sizdən gələn mesajları səbirsizliklə gözləyirəm. 51-52 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, fərqli intiqam. Qarşı tərəfin sənin reaksiya modelini heç cürə təxmin edə bilməməsidir. Sən gözlənilən kartı oynamayanda oyunu idarə edən sən olursan, deyir 51-52 nömrəli dinləyicimiz. Digər dinləyicimiz isə Günel xanımdır. O deyir ki, universitetdə oxuyanda bir qrup yoldaşım var idi. Məni hamının yanında lağa qoyub deyirdi ki, səndən bir şey çıxmaz, ancaq evdar xanım olarsan. Dünən onun işlədiyi şirkətdə mən böyük bir vəzifəyə deyir təyin olundum. Xeyirli uğurlu olsun Günel xanım, yeri gəlmişkən. Birbaşa rəhbərim mənəm indi. İntiqam almaq üçün heç nə etmədim, deyir Günel xanım. Sadəcə otağına girib gülümsədim, rəngi də deyir ağardı. Bax, buna deyirəm, aristokratik qələbə, uğurun səsi bəzən bütün sözlərdən daha uca çıxır. Bəs sizə görə ən yaxşı intiqam nədir? Yazın, zəng edin, özünüz danışın. Menis Fis, yat qalq duet.

0: Pəxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqkartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalqkartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç, qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bir bilet əldə etməklə komandanın Slavia, Borussia, Barcelona və Napoliyə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti 35-285 manat aralığında dəyişir. Turantovuz və Fənərbaxçə komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb. Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq maç saat 20-də başlayacaq. Qarşılaşmanın biletləri bugündən satışa çıxarılacaq. İngiltərə millisinin heyətində dəyişiklik baş verib. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobe Maino və Tino Livramento zədə səbəbindən yığmanın düşərgəsini tərk ediblər. Bu futbolçuların əvəzinə Nottingham Forest-in yarım müdafiəçisi Morgan Gibbs-White və Everton-un futbolçusu James Garner milliyə dəvət olunub. İngiltərə seçməsi Millətlər Liqasında İspaniya, Çexiya və Xorvatiya ilə üz-üzə gələcək. İspaniya La Liqasının 7-ci turunda Realın səfərdə Atletico-ya 1-2 hesabı ilə uduzduğu oyunun baş hakimi Miguel Angel Ortiz Arias ən azı 2 oyunluq diskvalifikasiya ediləcək. Qarşılaşmada referinin 4 ciddi səhvə yol verdiyi və 2 dəfə VAR-a müraciət etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Realın baş məhkəməçisi Jose Mourinho oyundan sonra referinin idarəçiliyini tənqid edib.

0: In a Summer Horizon. Ən yaxşı intiqam nədir? Bu sualın cavabını bugün birlikdə axtarırıq. Bəziləri susmağı deyir, bəziləri uğur qazanmağı, bəziləri isə ümumiyyətlə intiqam almağın ən yaxşı yol olmadığını düşünürlər. Amma indi gəlin mövzunu kənara qoyaq və xəbərlərə keçək. Həmkarım Elnura Fərhad qızın təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Növbəti köç kərvanları yola salınıb. Britaniyadan ilk pilotsuz torpedo sınağı. Daha 3 cüdoçumuz medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçirilən U15 Dünya Çempionatı ilə bağlı viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bugündən noyabrın 5-nədək turnirlə bağlı ölkəyə gələn əcnəbilər hava limanında viza ala biləcəklər. Elektron viza imkanının yaradılması da nəzərdə tutulur. Xankəndi Şərq və qəsəbəsinə, Xocalı, Ağdərə və Cabrayılın kəndlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Maştağa qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğınla müşahidə olunmayan partlayış baş verdiyi müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində evə ziyan dəyib, 2 nəfər xəsarət alıb, araşdırma aparılır. Böyük Britaniya ilk dəfə pilotsuz sualtı aparatından ağır torpedonun sınaq buraxılışını həyata keçirib. 12 metrlik 19 tonluq Excalibur aparatı 1000 dəniz milinə dək məsafə qət edə və 5 gün avtonom su altında qala bilir. Sınaq ABŞ ilə

Söhbət maraqlı mövzumuzun müzakirəsi və əhvalımızı qaldıracaq anlar var. Səhər patrulu davam edir. Real FM-də əlbəttə ki, sabahınız xeyir olsun. Zülfiyə Xanbabayeva. Gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Hazırda şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq.

0: Sabahınız xeyir olsun, radio fəzasının ən enerjili dinləyiciləri Bakıda artıq saat 9:08-i göstərir. Elə bu vaxtda, bu vədədə mən istəyirəm ki, Bakı yollarındakı vəziyyətə nəzər salaq, görək hansı istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur, hansı tərəflərdə hərəkət nisbətən daha rahatlaşıb, asanlaşıb. Bununla bağlı bizə məlumat vermək üçün canlı telefon bağlantısında Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırov var. Ömər bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda bir neçə istiqamət üzrə sıxlıq qalmaqdadır. O da müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, əsasən ənənəvi yollardır. Yəni, hər gün pik saatlarda hansı yollarda sıxlıq varsa, elə o yollarda da sıxlıq qalmaqdadır. Məsələn, Heydər Əliyev prospekti əsas yol və köməkçi yol mərkəz istiqamətində hərəkət sürəti artıb, amma buna baxmayaraq yenə də sıxlıq qalmaqdadır. Babək prospekti də mərkəz istiqamətində bir axın var, burada da hərəkət sürəti aşağıdır. Bakı-Sumqayıt şosesi təbii ki, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq qalır. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyəbinədov prospekti istiqamətində, eyni zamanda Ziyəbinədov prospekti Müzəvvər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də nəqliyyat vasitələri aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Tiflisi prospekti də eyni qaydada 20 yanvar metro stansiyasında mərkəz istiqamətində burada sıxlıq var. Sonuncu məlumatımız da birinci göl kənarı yolu Ziyəbinədov prospekti istiqamətində. Orada deməli gölün üzərindəki yolda hazırda sıxlıq davam edir.
0: Ömər bəy, təşəkkür edirik dəyərli məlumatlarınız üçün. Bir daha qeyd edim ki, yollardakı vəziyyəti Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ömər Xıdırov çatdırdı. Siz də yoldasınızsa, diqqətli olun, tələsməyin və təhlükəsizlik məsafəsini qoruyun mütləq şəkildə. Hansı yolda problem, sıxlıq fərqi yoxdur, qəza və ya hər hansı məhdudiyyət görürsünüzsə, bizə yazın, zəng edin, bölüşün, xəbər verin. Bakıdan kənarda olan sürücülərimizə də burada müraciət edirəm. Siz də olduğunuz bölgədə, rayonda, şəhərdə, harda bu tip problemlərlə rastlaşsanız, mütləq şəkildə efirə qoşulun və bizə bildirin. Yolunuz açıq, səfəriniz təhlükəsiz olsun. Səhər patrulu Real FM-də davam edir. Mövzumuz çox maraqlıdır. Bugün soruşuruq, ən yaxşı intiqam nədir? Cavablarınızı 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edib danışa bilərsiniz və yaxud da özünüz telefonunuzu götürüb elə indi WhatsApp-a daxil olub yaza bilərsiniz. 077-710-71-07. Ralfla davam edirik.

Düzünü deyin, sizə elə belə olur, səhər tezdən durub güzgüyə baxanda düşünürsünüz ki, bugünün kaş ki gözəl keçməsini, necə deyərlər, həyata keçərdi. Arzuluyursunuz, yəni belə bir istək gəlir içinizdən, amma bəzən ağlımıza keçmişdən bir xatirə, vaxtı ilə bizə haqsızlıq edən bir insan da gəlir. Heç gözləmədiyimiz bir vaxt, heç dəxlisiz bir vaxt olur belə bir şey. Oturursan dost məclisində, deyirsən, gülürsən, söhbət etsən, tamamilə deyək ki, futbolu müzakirə edirsən, amma birdən gözün harasa zillənir, baxır və yadına nəsə düşür ki, ayda, filan vaxtı filan kəs mənə bunu eləmişdi. Bugün səhər mövzumuz biraz iddialıdır, necə deyərlər. Sizcə həyatda ən yaxşı intiqam nədir? Susub öz işinlə məşğul olmaq, yoxsa zirvəyə qalxıb oradan aşağı boylanmaq? Gözləyirəm zənglərinizi və mesajlarınızı. Onu da qeyd edeyim ki, zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər hədiyə qazanmaq üçün. Hədiyəmiz isə Macrebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməkdir. Fərqli məkan, fərqli edat, buyurun, söz sizdədir. Ən maraqlı cavabı siz verin və qazanan deyilə siz özünüz olun. Valeh bəy deyir ki, ən yaxşı intiqam qisas susmaqdır. Könül xanım isə deyir ki, mənim intiqamım o olar ki, və etmişəm də deyir bunu, işlətdiyi sabunun üstünə şəffaf lak çəkib qurutmuşam. Sabunun nə qədər sabunlasa da köpüklənməyib. Düz 5 dəqiqə yuduqdan sonra otağa gəlib deyib ki, nə keyfiyyətsiz sabunlar istehsal edirlər. 1 qram da köpükləndirmir, deyir. Könül xanım, yəqin ki, bunu digər sabun istehsal edən şirkətlər eşitdi və rəqibləri üçün əməlli başlayıcı edirlər. Badalaq vermək üçün rəqiblərinə sizdən əməkdaşlıq etmək istəyənlər çox olacaq. Bu nə iddiadır? Bu hardan ağlınıza gəlib? Bizə görə nəyi? Sabun. Bəs sizcə ən yaxşı intiqam nədir? Bax, Könül xanım kimi ilə birbaşa gedib acıq çıxıb intiqam almaq, yoxsa susmaq və həyata davam edib uğur qazanmaq. Söz sizdədir, 404-1594, zəng edin 077-771-07 nömrəsində isə yaza bilərsiniz. Mir Yusiflə davam edirik. Gülə-gülə.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sürətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Jared Leto rəsmi icazə alaraq Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının kənarına çıxan ilk insan oldu. Bu, 2023-cü ildə baş verdi. Bunu edən ilk şəxs o oldu.

0: Stay out of that. That had a fucking room.
1: Dinləyicimiz Elvin bəy deyir ki, məncə ən böyük intiqam heç vecinət almamaqdır. Məni vaxtilə çox incidən birini keçən həftə yolda gördüm, yaxınlaşıb salam verdi. Mən də tamamilə səmimi şəkildə bağışlayın, tanımadım, siz kimsiz dedim. Adamın üzündəki o şoku görməliydiniz. Bugünə kimi eşitdiyim intiqamlar içində bəlkə də, necə deyilər, ən peşəkarca alınan intiqamlardan biridir bu. Elvin bəy. 0988 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mənim ən şirin intiqamım qonşumla bağlıdır. Hər gün maşını mənim darvazamın ağzında saxlayırdı. Neçə dəfə xəbərdarlıq elədim, xeyri olmadı. Keçən dəfə maşının üstündə bir ovuc dən tökdüm. Məhlənin bütün quşları deyir, yığılıb maşını elə bir günə qoydular ki, indi maşını iki küçə aşağıda saxlayır. Siz təbiətin gücündən istifadə edərək alınan bu ekoloji intiqamı necə deyərlər? Yəqin ki, bu dərsliklərə salınmalıdır. 0988 nömrəli dinləyicimizdən gedir söhbət. Yeri gəlmişkin, bu da Azərbaycan sayğı alınan intiqamlardan bəziləridir. Bizdə intiqamlar fərqli kateqoriyalara bölünür də. Bilirsiniz, toy intiqamı, Instagram story, status yazmaq, qonşu intiqamı az öncə dinləyicimizin dediyi kimi və mən sənə demişdim uğuru. Məsələn, bizdə klasik intiqam növü toyda baş verir. Vaxtilə sənə az nəmər yazanın yaxud heç gəlməyənin toyuna gedib bütün qohum-əqrabanın gözü qabağında mikrofonu götürüb məclis mübarəkdir, biz də öz növbəmizdə bəyə və yaxud da gəlinə filan qədər çox böyük məbləğdən gedir söhbət, yazdırıq deyib gözdağı vermək, deyəcəksiniz ki, belə şey olur, olur, mən şəxsin gözümdən görmüşəm və yaxud da keçmiş sevgiliyə və ya səni bəyənməyən rəfiqəyə ən böyük Azərbaycan sayğı intiqamlardan biri ən bahalı restorandan, ən qəşəng geyimdə altından da pozitiv bir musiqi ilə story deyirlər də, hekayə paylaşıb baxanların siyasında həmin adamın adını axtarmaq. Baxıbsa, intiqam alınıb. Baxmayıbsa, indi gəl səhərə kim fikirləş ki, bu mənim storymə və yaxud da statusuma niyə baxmadı deyə düşüncələr. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Soruşuruq sizdən, sizcə ən yaxşı intiqam nədir? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Ən maraqlı, ən qəşəng cavabın sahibi, daha doğrusu ən kreativ intiqamın sahibi bugün seçiləcək və həmin şəxs Macrebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyini qazanacaq bizdən. Söz!

0: Betül Demir idi bu. Karabatak bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 9.38-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 22-si tarixi, yayın sonuncu günüdür. 1876-cı ilin 22 sentyabr tarixində xanəndə əməkdar artist İslam Abdullayev anadan olub. İslam Abdullayev Segah muğamının mahir ifaçısı kimi məşhurlaşıb və Segah İslam adı ilə tanınıb. Qeyd edək ki, o, Xan Şuşinskinin Yaqub Məmmədovun yetişməsində böyük rol oynayıb. 1791-ci il 22 sentyabr tarixində məşhur fizik və kimyaçı Michael Faraday anadan olub. O, elektromaqnit induksiyasını kəşf edən alimlərdən biridir. Onun araşdırmaları elektrik mühərriklərinin və generatorların inkişafına böyük təsir göstərib. 1909-cu ilin bugün Azərbaycan kinosunun ilk peşəkar kinorejissorlarından biri Səməd Mərdanov anadan olub. 1939-cu ildə çəkdiyi Kəndlilər filmi Azərbaycan kinosunun qızıl fonduna daxil olub. 1920-ci ilin bugünü isə milli qəhrəman, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçısı və Fransanın müqavimət hərəkatının fəal üzvü Əhmədiyyə Cəbrayılov anadan olub. Fransızlar onu Armet Michel adı ilə tanıyıblar. Müharibədən sonra Azərbaycana qayıdaraq doğma Şəkidə yaşayıb və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub. 1951-ci il 22 sentyabr tarixində məşhur rock müğənnisi və bəstəkarı David Coverdale anadan olub. O, Coverdale Deep Purple qrupunun vokalisti kimi tanınıb, daha sonra Whitesnake qrupunu yaradıb və qrupun əsas vokalisti olub. Onun fəaliyyəti hard rock musiqisinin inkişafında mühüm yer tutur. 1957-ci il 22 sentyabrda müğənni bəstəkar, yazıcı və aktyor Nick Cave anadan olub. O, Nick Cave and the Bad Seeds qrupunun yaradıcısı və solistidir. O, həmçinin film musiqiləri və ssenarilərin hazırlanmasında da iştirak edib. 1958-ci ilin bugünü dünyaca məşhur İtalyan tenor və opera müğənnisi Andrea Bocelli anadan olub. O, klassik musiqi ilə yanaşı pop musiqisi sayəsində də uğurlu fəaliyyət göstərib. 1958-ci il 22 sentyabr tarixində rock müğənnisi, gitaracı, bəstəkar və prodüser John Jett anadan olub. John Jett The Runaways qrupunun üzvü kimi də fəaliyyətinə başlayıb və fəaliyyət göstərib. 1977-ci ilin bugünü Türk teatr, kino və televiziya aktyoru Əli Sunal anadan olub. O, Propaganda, Ən Son Babalar Duyar və Güldür Güldür şov kimi layihələrlə tanıb. Qeyd edək ki, Əli Sunal Türkiyəli məşhur aktyor Kemal Sunal'ın oğludur. Bugün həmçinin təqvimdə Ümumdünya Avtomobilsiz günü kimi qeyd olunur. 1998-ci ildən etibarən 22 sentyabr müxtəlif ölkələrdə Ümumdünya Avtomobilsiz günü kimi qeyd olunur. Günün məqsədi şəxsi avtomobillərdən daha az istifadəni və alternativ nəqliyyat vasitələrini təşviq etməkdir. İnsanlar bugün ictimai nəqliyyatdan, velosipeddən və piyada hərəkətdən istifadəyə üstünlük verirlər. Əsas diqqət havanın çirklənməsinin azaldılmasına və daha ekoloji şəhər mühitinin yaradılmasına yönəldilir. Bax belə, tarixdə bugün qeyd alınan və yadda qalan əsas maraqlı hadisələri diqqətinizə çatdırdıq. Saat artıq 9.42-ni göstərir. Siz səhər patrolundasınız. Bugün çox maraqlı mövzunu müzakirə edirik. Sizcə ən yaxşı intiqam nədir deyə sizdən soruşuruq. Cavablarınız mənim üçün çox maraqlıdır. Elə isə götürün telefonu, zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizi və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-71-07 isə WhatsApp nömrəmizi. Söz sizlədir. Elnarə və Əhməd Mustafayev, sən demə.
1: Nədən gizlədirdin, nədən

Bax, belə biz davam edirik. Kənara və Əhməd Mustafa evdən sən deməni dinlədik. Saat artıq 9:46-nı göstərir. Ən yaxşı intiqam nədir deyə sizdən soruşuruq. Dinləyicimiz deyir ki, bir xanım var idi, həmişə maşını gecə gətirib şlaqvamın qabağında saxlayırdı həyətin girişində. Söz də başa düşmürdü. Axırda qonşulardan biri gecə həyətə girə bilməyəndə evakuator çağırdı, maşını qoydu evakuatora, apardı, qoydu yolun ortasına. Ondan sonra anladı, nəhayət özü də deyir, xanım idi sürücü. İndi bunu yazan bir bəydi yoxsa xanımdır, bilmirəm. Hər halda sürücüləri biz xanım və bəy olaraq bölmürük, kateqoriyalara ayırmırıq. Elə bəylərin də arasında kifayət qədər sürücülər var ki, belə hərəkətlərə yol verirlər. Xanımların da arasında var. Yəni, sürücü olmaq, avtomobili pis və yaxud da yaxşı idarə etmək xanıma və yaxud da bəyə baxmır, dostlar. Bunu gəlin, necə deyərlər, yaxşı-yaxşı yadda saxlayaq. Azərbaycan sayağı intiqamlardan gəlin yenə davam edək. Status yazmaq, məsələn, heç bir ad çəkmədən WhatsApp və ya Facebook statusunda kiməsə ünvanlanmış ağır, fəlsəfi, iynəli sözlər paylaşmaq və ən maraqlısı o statusu üstünə götürən 5 fərqli adamın sənə yazmasıdır. Doğrudan da niyə bilmirəm, amma belə olur həmişə elə. Ən yaxınımızda olan adamlar, yaxın münasibətdə olduğumuz adamlar tez-tez yazırlar ki, ya, xeyr ola, nə olub, nə baş verib, kimə ünvanlamsan bu sözü, hətta küsülü belə incikli vəziyyətdə də yazıb maraqlananlar olur. News boyunlarına götürürlər, burası da bir ayrı bir mövzudur. Bunu da bir gün mövzu olaraq açıb mütləq şəkildə müzakirə edərik. Qonşu intiqamlarından gəlin danışaq, səhər tezdən həyətdən maşını elə saxlayıb ki, o sənə necə deyirlər, o söz atan qonşu həyətdən çıxa bilməsin və ya qapının ağzını süpürüb tozu qonşunun tərəfə belə üpürmək, o zibilləri yığbamsın, komalıb bir yerə aparıb qonşunun qapısının ağzına qoymaq və əslində bir subliminal bir mesajda da, yəni bir 5 dəfə mən təmizləmişəm, heç olmasaydı tükəzban xala çıxanda da bir, bir dəfə həftədə də bircə dəfə heç olmasaydı bir dəfə də sən bir buralara bloka filan əl at. Sonra bu bizim ən məşhur intiqamlarımızdan biri o. Mən sənə demişdim, Uğuru, yəqin ki, bu sözü çox adam eşidib də, o qohumların səndən adam olmayacaq dediyi həmin o uşağın böyüyüb böyük vəzifəyə və ya biznesə sahib olması və hər ailə məclisində həmin qohuma necə deyərlər belə stolun masanın lap belə başında otuzdurub, onun sağlığına qədəh toxuşdurmaq, onun sağlığına içmək və ona təriflər yağdırmaq. Və sizcə ən maraqlı intiqam nədir, dostlar? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Yeri gəlmişkən onu da diqqətinizə çatırım ki, cəmi bir neçə dəqiqədən sonra müsabiqəmiz start götürəcək. Artıq bir super finalçımız var. Növbədə sıradakı 3 gün ərzində biz digər super finalçıları da seçəcəyik və qalib bu həftə qeyri-adi, çox fərqli və çox dadlı bir hədiyyənin sahibi olacaq. Təsəvvür edin, 100 ədəd sushi. Həm də hardan? Ölkənin, paytaxtın ən dadlı sushi təqdim edən restorandan gedir söhbət, Legion Sushi-dən. Odur ki, sushi sevərlər, aktiv olun, götürün telefonlarınızı və elə indidən yazın, daha doğrusu zəng eləyin, növbəyə düşün ki, sonra deyə bilməyəsiniz ki, mənə niyə cavab vermədiniz, məni niyə efirə qoşmadınız, yaxud da hər dəfə eyni adamlar olur. Bax, bu da bizim tez-tez eşitdiyimiz bu şikayətlərdəndir. Ona görə də şikayətlənməyə ehtiyac yoxdur. Götürürsünüz telefonu elə indi efirə. Qoşulursunuz, bu qədər asan, bu qədər sadə və bəsit. Biz də davam edirik, sabahınız xeyir olsun. İlqar Xəyal, əfsanəvi sarı güllər.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: İdman dünyasında baş verənlərlə qarşınızdayıq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bir bilet əldə etməklə komandanın Slavia, Borussia Dortmund, Barcelona və Napoliyə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti isə 35-285 manat aralığında dəyişir. Turantovuz və Fenerbahçe komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb. Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq maç saat 20-də start götürəcək. Qarşılaşmanın biletləri bugündən satışa çıxarılacaq. Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Formula 1-in 2027-ci il mövsümündən tətbiq olunması planlaşdırılan bir sıra qayda dəyişikliklərini təsdiqləyib. Yarışların standart məsafəsi 305 km-dən 290 km-ə endiriləcək. Bundan sonra trasdan asılı olaraq Gran Prilər təxminən 2-3 dövrə qısa olacaq. Yağış və digər fövqəladə hallar zamanı yarışların keçirilməsi ilə bağlı qaydalar da dəyişdiriləcək. Hazırda tətbiq olunan startdan finişədək maksimum 3 saatlıq məhdudiyyət ləğv ediləcək. Bunun əvəzində trasdakı bütün fəaliyyətlərin başa çatacağı sabit vaxt müəyyənləşdiriləcək. Qeyd edək ki, Formula 1 üzrə mövsümün növbəti Gran Prisi Bakıda keçiriləcək. 2 gün sonra start götürəcək mübarizədə əsas yarış sentyabrın 26-sında başlayacaq.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Böyük qayıdış, 284 nəfər azad edilmiş ərazilərə yola salındı. Qərbi Azərbaycan icmasında Alban irsini araşdıracaq işçi qrupu yaradıldı. Azərbaycan Argentinanı məğlub etdi. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 81-ci Baş Assambleyası çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən əməkdaşlığın olmadığı zamanda əməkdaşlıq gündəliyi mövzusunda təşkil olunan Dünya İqtisadi Liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, yüksək səviyyəli nahar ziyafəti dünyanın üzləşdiyi qlobal təhlükəsizlik çağırışlarının həllini müzakirə etmək və fikir mübadiləsi aparmaq üçün siyasət qurucularını, biznes liderlərini və müxtəlif sektorlardan olan ekspertləri bir araya gətirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Növbəti köç çərçivəsində Xankəndi və Kərgicahan qəsəbəsinə, Xocalı, Ağdərə və Cəbrayı rayonlarının bir sıra kəndlərinə 59 ailə, 284 nəfər yola salınıb. Qərbi Azərbaycan icmasında yaradılan işçi qrupu indiki Ermənistan ərazisindəki Zəngəzur, Dərələyəz və Göyçü hövzəsində yerləşən kilsə, monastır, xaçdaş və digər Alban xristian irsinin tarixini araşdıracaq, araşdırma zamanı arxiv sənədləri və ilkin mənbələr toplanaraq vahid elmi bazada sistemləşdiriləcək. Cümadan bildirilib ki, hazırda bu mövzuda yüzlərlə sənəd mövcuddur. Bakıda iki avtomobil toqquşub, nəticədə birinin sürücüsü Vahid Məmmədov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qəbələnin Zaraxan kəndində də Opel Astra piyada Seyid Məmməd Zəkəriyevi vurub, piyada hadisə yerində həyatını itirib. Hazırda hər iki faktla bağlı cinayətçi başlanılıb. Maştağada fərdi yaşayış evinin mətbəxində partlayıb.

Süleymanlı isə rəqibini məğlub edib. Bununla da Azərbaycan millisi Argentina üzərində qələbə qazanıb. Qeyd edək ki, millimiz 6 turdan sonra 10 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb. Özbəkistan 12 xalla liderdir. Çin və Ermənistanın isə hərəyə 11 xalı var. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi, amma siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir. Real FM.

Dedim bu qədər, indi isə yenidən səhərin enerjisinə qayıdaq. Mövzumuz da bəllidir. Ən yaxşı intiqam nədir sizcə? Gəlin görək. Sizə görə ən yaxşı cavab hansıdır? Susmaq, uğur qazanmaq, yoxsa sadəcə xoşbəxt olmaq? Səhər patrulu davam edir. Enerji yüksək, əhval yerində əlbəttə ki, arda. Real FM-də Bakıda saat 10.02 göstərir. Bugün sentyabr ayının 22-si tarixidir və sonuncu, üçüncü saatımızda bir neçə dəqiqə sonra müsabiqəmiz start götürəcək odur ki, aktiv olun 404-1594 telefon nömrəsini elə indi telefonları götürün, zəng edin. Natavan Həbibi.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Hazırda şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur, gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu

27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq.

0: Dayım, bunu bir üzüme denen görek. Unuttun mu beni? Bir daha sabahınız xeyir olsun. 1038 nömrəli dinləyicimiz yazıb mövzu ilə bağlı deyir. Ən yaxşı intiqam, mən belə düşünürəm, pisliklə cavab verməməkdir. Sənə pislik edəni sən yaxşılıqla utandırırsan, o səni yıxmaq istəyirsən, qalxırsan, o sənin haqqında pis danışır, sən onun haqqında heç nə demirsən, adda nə qaldı, Allah evini tiksin. O sənin uğursuz olmağını gözləyir, sən uğur qazanırsan, bu ən təmiz intiqamdır. Əlində deyir təmiz qalır, vicdanında bunu yazıb göndərdi bizə Əzim Məmmədov, bizim daimi dinləyicimiz. Bax belə, uğur qazanmağın ən böyük intiqamlardan biri olduğunu deyən növbəti dinləyicimiz, daha bir dinləyicimiz. Bəs siz necə düşünürsünüz, ən yaxşı intiqam nədir, necədir? Dostlar, gəlin bir anlıq zamanda geriyə, düz 100 min il əvvələ daş dövrünə qədər gedək. Təsəvvür eləyin. O vaxtı ibtidai icma quruluşlarında, quruluşudur daha doğrusu, hələ nə polis var, nə məhkəmə var, nə də Instagramda kimsə bloklamaq imkanı. Bax, intiqam isə tam olaraq o dövrdə yaranıb başlayıb. İnsanların birgə yaşaması üçün bioloji bir zərurətdən, daha dəqiq desək, yaranıb. Elm sübut eləyir ki, intiqam əslində təkamülün icad etdiyi ilk ədalət sistemi və müdafiə mexanizmidir. Hekayəmiz isə təxminən belə başlayıb. Mağarada yaşayan, məsələn deyək ki, Məmmədov soyadlı ibtidai insan gedib çətinliklə bir mamont ovlayır. Gətirir mağaranın ağzına, tonqalda qəşəngcə onu necə deyirlər, belə kabab eləyir közün üstündə. Daha doğrusu eləmək istəyəndə qonşu mağaradan Əhmədov gəlir, Məmmədovun başına tap bir dənə daş vurur, əti götürüb qaçır. Əgər o dövrdə Məmmədov fəlsəfi düşünüb, eybi yox, mən pozitiv qalıram, kainat onun cəzasını özü verəcək desəkdi, acından öləcəkdi yəqin ki. Üstəlik, digər mağara sakinləri də görəcəkdi ki, aha, Əhmədovun ətini əlindən almaq çox asan məsələdir. Beləcə, Məmmədovun, necə deyərlər, genləri tarixdən silinəcəkdi, amma təkamül beynimizə intiqam proqramını yüklədi və Məmmədov gedib Əhmədovun mağarasını darmadağın elədi və ətini geri aldı. Bu, əslində, necə deyərlər, bütün o qəbiləyə bir mesaj idi. Mənə toxunma, yoxsa bunun cavabını verəcəksən. Və sizcə ən yaxşı intiqam nədir? Oqtay bəy, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun, necədir?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizcə ən yaxşı intiqam nədir, necədir?
1: Məncə ən yaxşı intiqam, necə deyim, birinin gözünün içinə baxa-baxa onun etdiyi şeyi ona qarşı etməkdir.
0: Eyni şeyi o həmin adama etmək.
1: Bəli.
0: Və təsəvvür eləyin ki, Oqtay, siz yaşayırsınız düz 100 min il bundan əvvəl, gedib bir mamont ovlamışsınız, gətirib qoymuşsunuz qabağınızı. Yemək istəyəndə kimsə gəlib o mamontu götürüb qaçırır. Nəyərdiniz?
1: Yerdən daş falan götürdüsünüz.
0: Əcəb eləyirsiniz, o vaxt elə, necə deyilə, ən uyğun variant odur ki, əlini daş atasan. Elə böyük bir seçim olmuyor belə o vaxtda. Oyunumuzun şərtləri ilə tanışsınız yoxsa yox?
1: Bəli.
0: Tanışsınızsa çox gözəl, əlavə nəsə deməyə ehtiyac yoxdur, cəmi 15 saniyə vaxtınız var. Aktiv olun, hazır cavab olun. Vaxtımız getdi. Romantika, eşq, məhəbbət.
1: Sevgi.
0: Təyyarə, pasport, bagaj.
1: Səyahət.
0: London, yağış, dumanlı Albion.
1: Romantika.
0: Yox, romantikada bir dəfə olur da. Romantika, eşq, məhəbbət, sevgi dediniz axı, bu Böyük Britaniyadır. Albion Britaniya atalarının keçmiş, necə deyirlər, adıdır, İrlandiya istisna olmaqla. Heç eşitməmsiniz, futbolla aranız yoxdur. Alo? Oqtay bəy artıq dəstək asdı. Eyb yox, canınız sağ olsun. Mən dedim, indi romantika, eşq, məhəbbət deyəndə deyəcək, o nə olan şeydir, Məhəmməd? Oqtay bəy, 2 suala doğru cavab verdiniz və şansınız davam edir. Görək, sıradakı dinləyicilərimiz necə bir performans göstərəcəklər. Davam edirik və onu da qeyd edeyim ki, bugün bizimlə super final adlayan şəxs, əgər super finalda da bütün rəqiblərini qabaqlasa, Legion Sushi azdan düz 100 ədəd böyük bir sushi seti qazanacaq. Sushi sevərlər, söz sizləri, götürün telefonları zəng edin, efirə qoşulun. Deyirək o, mənə balıq vermə, mənə balıq tutmağı öyrət. Əşi, bunu qoyun bir qırağa, bu stereotipi bugün, bu deyimi bugün qırırıq. Mən sizə balıq tutmağı öyrətmirəm, elə balıq verirəm. Zəng eləyin, 404-1594 telefon nömrəmizdir, söz sizdədir. Beləliklə, biz davam edirik. Artıq saat 10-15-i göstərir. Siz Real FM-də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsundasınız. Bugün sentyabr ayının 22-si tarixidir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gülay Zeynallı, sizə salam gətirmişəm.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Koton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Betty Swims Bad Dreams Real FM-də səhər patrulu səhər radio şovusunda sabahınız xeyir olsun, saat artıq 10:26-nı göstərir. Sizcə ən yaxşı intiqam nədir, necə olur? Sualını bugün sizə veririk, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın maraqlı cavablarınızı, gözləyirəm və bugün də efirdən əli boş getməyin. Hər şey sizin öz əlinizdədir, ən maraqlı cavabın, ən maraqlı intiqam hekayəsinin sahibi seçiləcək və bugün Real FM-dən ərişədə Makrebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyini həmin şəxs qazanacaq. Telefon xəttində isə müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı Gövhər xanım var. Sabahınız xeyir Gövhər xanım.
1: Sabahınız xeyir.
0: Gövhər xanım, radionun səsini çox xahiş eləyəcəm sizdən, bir balaca aşağı alın.
1: Alarız.
0: Aldınız?
1: Bəli.
0: Faydasında da hər şey. Çox üzr istəyirəm, mən sizə narahatlıq verdim, əziyyət verdim
1: yox,
0: sizə.
1: Yox, xoşdur.
0: Təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə. Gövhər xanım, hazırsınızsa keçək mətləbə.
1: Hazıram.
0: Vaxtımız getdi. Heyvanlar qəfəs ekskursiya.
1: Zoopark.
0: Baba yaşlı qoca.
1: Nəsil.
0: Yox.
2: Dinlologiya.
0: Yox. Kaşo köməkçiniz özü götürüb telefonu oynayardı və tezsiz, daha tezsiz cavablar verərdi. Vaxtımız bitdi, cavab ahıl idi, ahıl. Baba yaşlı qoca ahıl. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Gövhər xanım, zənginiz üçün təşəkkür edirəm, sizə minnətdaram. Biz davam edirik, görək növbəti iştirakçımız kim olacaq. O necə bir iştirak nümayiş etdirəcək, necə bir performans göstərəcək bugün müsabiqəmizə. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, qalib Legion Sushi azdan həftənin 5-ci günüdə əgər super finalda qalib olsa, bax xırda bir nüansdır, amma əslində əsas məsələ elə odur. 100 ədəd sushi qazanacaq, böyük bir sushi setinin qalibi olacaq. Sushi sevərləri mən gözləyirəm bugün. Aktiv olun, götürün telefonlarınızı, zəng edin efirə qoşulmama. Bu arada mövzunu da neynəmək lazımdır, yaddan çıxarmamaq lazımdır. Sizcə ən yaxşı intiqam nədir? Gələn mesajlar var, hər biri səslənəcək. Görək bugün mövzumuzla bağlı qalib kim olacaq? Nərmin Kərimbəyova, səninləm.

0: Gəlin bugün elə balığı özünüz qazanın, götürün, gedin. Söhbət Sushi-dən gedir. Legion Sushi-asının təqdim etdiyi 100 ədəd böyük bir sushi setindən. Bugün qalibsiz ola bilərsiniz və super finala məhz siz qazana bilərsiniz. Mövzumuzla bağlı mesajlar çoxdur. Onlardan səsləndirmək istəyirəm. Pərvanə xanım deyir, ən yaxşı intiqam sənə pislik edən insanın illər sonra məni heç xatırlayırsan deyə soruşmasına adınız tanış gəlir, amma sizinlə hansı hadisə ilə bağlı tanışı xatırlamıram. Deyəsən, uşaqlıqda bu adı valideynlərim qardaşıma qoymaq istəyib demək məncə ən böyük intiqamdır, amma əslində o insan sənin ürəyində heç vaxt unutmayacağın ən dərin iz qoyub. Buna baxmayaraq, hər şeyə rəğmən bir mahnıda oxunan keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim yox. Aygün Kazımovanın ifa etdiyi mahnıda deyildiyi kimi, sağ salamat deyib, hər şey deyir, boş verəsən. Bunu yazan Pərvanə xanım idi. Çoxlarına söhbəti düşmənləri qazandırıb intiqam almaq özünün ali təbəqədə olmasıdır, deyir Şahin bəyin özünə məxsus fikri vardı. Natiq isə deyir ki, ən yaxşı intiqam səni xarabalığa çevirən insanın qarşısında elə bir möhtəşəm saray tikməkdir ki, o sənin dağıntılarından başqa heç nə görə bilməsin. Bundan başqa ən yaxşı intiqam sənə zərər verən insanın arzuladığı adam olmasına heç vaxt icazə verməmək, öz uğrunun zirvəsində yaşamağa davam etməkdir. Çünki ona qarşı kin saxlamaq onunla eyni zəncirdə qalmaq deməkdir. Əsl intiqam səni yıxan insanın sənin parlaqlığının qarşısında sadəcə kölgədə qalmasıdır, deyir. Bu da Natiq bəyin fikri idi. Telefon xəttində isə İbrahim bəy var, sabahınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İbrahim, nə vaxtsa kimdənsə intiqam almışsınız və yaxud da sizdən intiqam alıblar?
1: Valla, intiqam almaq üçün mübarizə aparıram da.
0: Siz hal-hazırda bunun üçün mübarizə aparırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Hansı tədbirləri görürsünüz? Hal-hazırda nə kimi bir proses gedir?
1: Məhkəmə prosesidir.
0: Hə, siz artıq qanuni formada necə deyirlər, bəli, intiqam bəli. Almağa çalışırsınız. Mən uğurlar arzu, indi bilmirəm düz kimdir, səhv kimdir. Görəydim. Hər halda ədalət qalib gəlsin sonda.
1: İnşallah, görəydim.
0: Vaxtımız getdi, İbrahim bəy. Yeraltı stansiya qatar.
1: Metro.
0: Paris, muzey, Şüşə piramida.
1: Louvre.
0: Günəş, Andromeda, süd yolu.
1: Qalaktika.
0: Bu qədər. Əlasız. Supersiz.
1: Həkim məhkəmədir belə olar.
0: Təəssüflər olsun ki, məhkəmə sizə ipucu verməyəcək. Siz onlara ipucuları təqdim eləməlisiniz ki, onlar araşdırma aparsınlar orada və yekunda yenə deyirəm, ümid edirəm ki, ədalət qalib gələcək. Amma məhkəməni deyə bilmərəm, bugün hal-hazırda müsabiqəmizdə səhər patrolu, səhər radio şousunda siz qalib gəldiniz və super finala vəsiqə qazandınız. Buna görə mən sizi təbrik edirəm. Hələ sizin arxada bir yəqin ki, bir 6-7 saniyədə vaxtınız qalmışdı. Çox əməli başda azacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edir İbrahim bəy zənginiz üçün, minnətdaram sizə. Bax, bu elə, bu İbrahim bəydir və bugünün qalibi də oldu. Gördünüz necə soyuqqanlı, tam rahat, tam sərbəst şəkildə. O bəzilər var, şikayət edirlər. Vaxt azdır, ay eşitmədim, ay nə bilim səs qırıldı, məni qoşmadınız, calamadınız, filan beşməkən kimsizdir. Gördünüz, oğlan zəng elədi, özdə başı qalmaqaldadır hal-hazırda, məhkəməyə filan qarşıb, amma rahat şəkildə cavab verdi suallara. Odur ki, bir daha təbrik edirəm, amma əsas məsələ günün mövzusu və mövzumuzla bağlı təqdim edəcəyimiz hədiyyə hələ də sahibini gözləyir. Elə bunun üçün də indi götürüb telefonu zəng eləyə bilərsiniz. Mövzumuzla bağlı danışacağınız çox balaca, amma çox tutarlı bir hekayə bugün sizə də hədiyyə qazandıracaq. Hədiyyəmiz nədir? Real FM-dən və MyCrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi. Bu siz ola bilərsiniz. Niyə göz yumursunuz ki, hədiyyə başqasına geçsin? Götürün telefonlarınızı, zəng edin və deyin görək, ən yaxşı intiqam nədir? Necə olur, necə alınır? Simge, taksi. Yokmuş

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Resident Evil'ın yeni versiyası kinoteatrlarda uğurlu start götürüb. Zack Cregger'in rejissörü olduğu film Şimali Amerika'da ilk həftə sonunda 60 milyon dollar, beynəlxalq bazarlarda isə 48,3 milyon dollar gəlir əldə edib. Beləliklə, ekran əsərinin dünya üzrə debüt gəliri 108,3 milyon dollar təşkil edib. Kate Beckinsale-in sosial şəbəkə paylaşımları pərəstişkarlarını narahat edib. Aktrisa qara fonda sağ ol yazılmış paylaşım edib. Daha sonra isə göy qurşağının göründüyü küçə fotosuna təbrik edirəm. Siz qalib gəldiniz, mən təslim oluram sözlərini əlavə edib. Paylaşımların kimə ünvanlandığı məlum deyil. Aktrisanın nümayəndələri isə məsələyə münasibət bildirməyib. Piers Morgan'ın Uncensored proqramında süni intellektlə yaradılmış aktrisa Tilly Norwood'un iştirakı zamanı gözlənilməz hadisə baş verib. Veriliş zamanı virtual qonaq qəfil ingilis dilindən Canton dilinə keçib. Piers Morgan və aktyor Tom Conti əvvəlcə çaşqınlıq yaşayıb, daha sonra isə gülüblər. Tilly Norwood hadisəni zarafatla izah edərək, bəzən beynin faylları yanlış rəflərə yerləşdirdiyini bildirib. Brad Pitt World War Z filminin davamında baş rolu canlandıracaq. Filmin rejissoru Edward Berger olacaq, ssenarini isə Dennis Kelly yazacaq. Pitt illərdir dostu David Fincher-i layihəyə cəlb etməyə çalışsa da, artan büdcə səbəbindən həmin versiya reallaşmayıb. Netflix yeni Narnia səlnamələrində Aslanın görünüşünü təqdim edib. Rejissor Greta Gerwig'in ekranlaşdırmasında Aslanı 3 qat Oscar laureatı Meryl Streep səsləndirəcək. Yeni obrazda heterokromiya və üzündə qırmızı zolaqlar diqqət çəkir. Gerwig Aslanın görünüşü üçün David Bowie-dən ilhamlandığını bildirib. Ian McKellen yenidən Gandalf obrazına qayıdıb. Aktyor Üzüklərin Hökümdarı Gollum ovu filminin çəkilişlərində görüntülənib. Ekran əsərində Andy Serkis, Lee Pace və Elijah Wood da rol alır. Aragorn'u Jamie Dornan, Elf Serin'i isə Anya Taylor-Joy canlandırır. Filmin premierası 17 dekabr 2027-ci ildə planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

Fast Boy, Born Again. Səhər patrolu, səhər radio şovsundasız. Ən yaxşı intiqam nədir, necə olur, necə alınır? Sualını sizə verirəm bugün və sizdən öyrənmək istəyirəm. Öyrənəcək çox şeyim də var, belə görünür. Bir-birindən maraqlı intiqam hekayələri gəlir. 38-15 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, ən yaxşı intiqam səni qazdığı quyuya salmağa çalışan insana heç nə demədən, sadəcə o quyunun üzərindən körpü salıb keçməkdir. Sənlə mübarizə aparmaq istəyən insana verə biləcəyin ən ağır cəza onu heç saymamaqdır. Çünki insanları ən çox məhv edən şey unudulmaqdır. Həm də belə bir deyim var. Qanmazı qanmaqla qandırmaq olar. Möhtəşəmsiz, supersiz 38-15 nömrəli dinləyicimizdən gedirdi söhbət və onun yazdığı mesajdan 42-41 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mənə görə ən yaxşı intiqam səni yaralayan insanın haqlı çıxmasına şərait yaratmaqdır. Yaratmaq hətta. Qoy elə bilsin ki, qalib gəlib. Qoy sənin zəif olduğunu düşünsün. Çünki sən səssizcə dəyişərkən o öz qələbəsinin illüziyası ilə yaşayacaq. Səhvi isə zaman üzə çıxacaq və o sənin kimə çevrildiyini görəndə artıq gec olacaq. Səni məhv etdiyini düşünən insana qarşı içində nifrət saxlamaq da düzgün deyil, çünki nifrət enerjidir. Səni incidən insana hələ də dəyər vermək deməkdir. Əsil intiqam onu xatirəyə belə layiq olmayan bir detala çevirməkdir. Səni yıxan adamın sənin həyatında heç bir yerinin qalmaması onun üçün ən böyük məğlubiyyətdir deyə düşünürəm deyə 42-41 nömrəli dinləyicimiz. Hörmətli dinləyicimiz, bax sizin bu dedikləriniz okey, hamısına razıyıq, super əla qaydasında. Məntiqlə də belə olmalı və məntiqlə də bu addımlar qarşı tərəfi daha çox yaralayır. Amma insanların 90%-i belə eləyə bilmir. Sizin dediyiniz kimi düşünür, amma bunu icra eləməyə gələndə, həyata keçirməyə gələndə niyəsə o qədər peşəkar ola bilmir. Mən hesab edirəm ki, deyir Roman bəy, ən yaxşı intiqam almaq fikrini, intiqam almaq fikrini ümumiyyətlə unutmaqdır. Çünki intiqam alan insan qarşı tərəflə eyni səviyyəyə inir. Əsl intiqam isə o qədər ucalıqlara qalxmaqdır ki, aşağıdakıların səsi belə sənə çatmasın. Bayraməli bəy isə deyir ki, salam olsun. Mən yaxşı, deyir, intiqam yaxşılıqdır. Bacardığın qədər yaxşılıq elə. Sənə pislik etsələr, yaxşılıq elə. Hər adamda, ya hər adam da deyir, yaxşılığı başa düşmür, amma sən elə deyir. Yenə də 51-45 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, hər biriniz ürəkdən salamlayıram, maraqlı mövzu üçün təşəkkür edirəm. Mənim fikrimcə ən yaxşı intiqam sənə zərər verən insana qarşı hədsiz dərəcədə nəzakətli olmaqdır. Salam vermək, halını soruşmaq, hətta işi düşəndə təmənnasız kömək etmək bundan ağır cəza ola bilməz, çünki sənə pislik edən insan səndən əks hücum gözləyir. Sən isə ona elə bir təbəssüm və mədəniyyət göstərirsən ki, o vicdanının altında əzilir. Bu, onu dilindən imandan deyir. Dindən imandan çıxarır. Şəxsən mən bunu etmişəm və qarşı tərəfin mənəvi cəhətdən nə qədər əzildiyinin şahidi olmuşam. Maşallah olsun, mesajlar hələ də gəlməyə davam edir. Ona görə gəlin, biraz fasilə verək. Hər birinizin mesajı səslənəcək. Heç narahat olmayın. Nigaran qalmayın. Saat 10.46-ın göstərir, verilişin sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq və bugün mövzumuzla bağlı verilən cavablar arasında da ən maraqlısını seçəcəyik və qalibi müəyyən edib hədiyyəsini ona təqdim edəcəyik. Heç bir narahatlıq yoxdur. Faiq Ağayevlə davam edirik. Cənab Qızıl Şlager, bilmirəm.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Dərviş bənd, çıx yaşıl düzəb, qonaq gəl bizə. 63-99 nömrəli dinləyicimizdir ki, ən yaxşı intiqam uğur qazanmaq da etiraf edək ki, bəzən onun profilinə girib səhvən like edib, sonra telefonu pəncərədən atmaq da pis deyil. Yəqin ki, başa düşənlər düşdü, necə deyərlər. 22-41 yazır ki, salam, ən yaxşı intiqam hansısa insandan zəhləm gedirsə, xoşlamıramsa, onu həm beyindən silirsən, həm də nömrəsini silib atırsan. Ən sadə yolu budur. 99-15 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, bir dəfə məni çox pis vəziyyətdə qoyan bir tanışım sonra gəlib məndən kömək istədi. Kömək etdim, amma axırda dedi, sən niyə mənə kömək edirsən? Mən sənə belə etmişdim axı. Dedim ki, mən yaxşılığı sənin xarakterinə görə yox, öz xarakterimə görə edirəm. Bax, bu oldu mənim intiqamım. Digər dinləyicilərimizdən də gələn mesajlar var. Doğrudan da həddindən artıq çoxdur. Mesajların həcmi də çox böyükdür. Ona görə də qısa-qısa çalışacağam oxuyum ki, heç birinizin xətrinə dəyməyim. Oruc bəy deyir ki, deməli mənim bir müəllimim var idi. Vaxtı ilə mənə səndən heç vaxt adam olmaz deyirdi. O söz mənə həqiqətən çox pis təsir edirdi. Heç nəyə fokuslana bilmirdim, amma birdən mənə sanki göylərdən vəh gəldi. Həyatımı 360 dərəcə dəyişdim, öz üzərimdə çoxlu işlədim və məşhur şirkətlərdən birinə işə düzəldim. Oruc bəy, qısa-qısa oxuyacağım demişdim, ona görə də ümid edirəm ki, başa düşərsiniz və bu sizinlə aldığınız ən böyük intiqam oldu. Mən belə başa düşürəm. Aruzu xanım, nə boyda mesaj yazmısınız? Əbəs çıxmaq deyir, tez-tez insanı qarşı tərəfin səviyyəsini indirir. Amma siz öz duruşunuzu, dəyərlərinizi və sakitliyinizi qoruyanda aradakı keyfiyyət fərqi hər kəs üçün aydın görünür. Qısaca icmalını oxudum sizə və nəhayət 99 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, məncə ən yaxşı intiqam unutmaq deyil, bir vaxtlar səni məhv edəcəyini düşündüyün şeyin illər sonra səni bugünkü sənə çevirən səbəb olduğunu görməkdir. Bax belə, mesajlarımızı bununla da, mövzumuzu bununla da yekunlaşdırırıq və mən günün qalibini açıqlamaq istəyirəm. Bu 0988 nömrəli dinləyicimizdir. Maraqlı bir intiqam üsulu hekayəsi danışdı bizə və bu hekayədə ona Real FM-dən və Mark Krebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazandırdı. Mesajı da oxuyum ki, qoy hər kəsə də aydın olsun. Deyir, mənim ən şirin intiqamım qonşumla bağlıdır. Hər gün maşını mənim darvazamın ağzında saxlayırdı. Neçə dəfə xəbərdarlıq elədim, xeyir olmadı. Keçən dəfə maşının üstünə bir ovuc dən tökdüm. Məhlənin bütün quşları yığılıb maşını elə bir günə qoydular ki, indi maşını 2 küçə deyir aşağıda saxlayır. Təbrik edirəm sizi, 0988 nömrəli dinləyicimiz eşidir sizə, siz bizə yazın. Əməkdaşlarımız sizə ətraflı məlumat verəcək. Bax belə, mövzunu yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. Siz səhər patrolundaydınız, bir daha sabahınız xeyir olsun, artıq vaxtımız çox az qalıb, bugün də çox maraqlı bir efir oldu. Sıradakı musiqiyə keçid alaq.

0: Rox, hər birinizə təşəkkür edirəm. Enerjiniz, bol gününüz, uğurlu əhvalınız yüksək olsun. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Formula 1-ə görə bulvarın bir hissəsinə giriş məhdudlaşdırılır. Bakıda 5 məktəbdə dərslər distant keçiriləcək. Bilgəhdə dənizdə batan 2 gəncin meyidi tapıldı. Boksçularımız Avropa çempionatında yarım finala yüksəliblər. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi Malini təbrik edib, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Mali və onun xalqını müstəqilliyin elan olunması günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd edilib. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən ot tayalarının, yaşayış evlərinin və yardımcı tikillərin yaxınlığında eləcə də elektrik xətlərinin altında yığılması yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına səbəb olur. Belə halların artması nəticəsində kənd və qəsəbələrdə ot tayalarının alışması ilə baş verən yanğınların sayı da çoxalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Kənd yerlərində geniş istifadə olunan təndirdən, habelə sobaların tüsü bacalarından çıxan ani qığılcım, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma, odla ehtiyatsız davranma, o cümlədən ətrafa atılan sönməmiş siqaret kötükləri, nəzarətsiz qalan uşaqların odla oynaması və digər səbəblər tez alışma xasiyyəsinə malik olan od tayasının asanlıqla yanmasına və sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Mövcud normalara əsasən od tayası ilə tikillər arasında ən azı 50 metr, elektrik xətlərindən 15 metr, Avtomobil yollarından isə 20 metr yanğına qarşı ara məsafələri gözlənilməlidir. Unutmayın ki, qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
2: Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bugün saat 16-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkın Aznev meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Dənizkənarı Bulvar İdarəsindən bildirilib ki,

İşlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin isə 48% başa çatdırılıb. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksi hər gün yüzlərlə sərnişini qarşılayacaq. Sentyabrın 19-unda Bilgəhdə dənizdə batan iki gəncin meydi bugün tapılıb. 2008-ci il təvəllüdlü Əli Paşa Əlizadə və Elmin Əmrəliyevin meydləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas edicilər tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hər iki gəncin tələb olduğu bildirilir. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda silahlı insident törədən şəxs saxlanılıb, hüquqi və inzibati araşdırma başladılıb. Hadisə ilə əlaqədar hələlik bir şagirdin ölməsi, 4 nəfərin isə yaralandığı qeyd olunur. Rusiya ordusunun ötən gecə Dnepr hücumlarında 4 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb, dağıntılar altında qalanların olması ehtimal edilir. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Ağ Ev Trump administrasiyası ilə media qurumları arasındakı gərginlik fonunda 24 saatlıq Trump TV rəqəmsal kanalını işə salıb, kanalda Trumpın çıxışları və administrasiyanın açıqlamaları yayımlanır. CNN və digər media qurumlarına giriş məhdudiyyətindən sonra bəzi ABŞ-i telekanalları da Trumpın tədbirlərinin canlı yayımını dayandırıb. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında millimizin daha iki boksçusu qələbə qazanıb. 70 kiloqramda Nəbi İskəndərov 4-1 finalda Macaristanlı Kalman Hankonu 5-0 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala yüksəlib və ən azı bürünc medalı təmin edib. O final uğrunda İrlandiyalı John McConnell ilə qarşılaşacaq. 75 kiloqramda Seyid Cəmşid Cəfərov isə 8-1 finalda Alman Muksim Abdullayı 5-0 hesabı ilə üstənləyib, onun növbəti rəqibi isə İsveçli olacaq. Hər iki döyüş sentyabrın 23-də keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 sentyabr xanəndə İslam Abdullayevin anım günüdür. O 1876-cı ildə Şuşada dünyaya göz açıb. İslam Abdullayev Segah muğamımızın təkrarsız ifaçısı kimi tanınıb. Xanəndə Tarzən Qurban Primovla birlikdə Qarabağ və Gəncə məclislərində çıxış edib. İslam Abdullayev xanəndəliklə yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. O, Xan Şuşinski, Yaqub Məmmədov kimi xanəndələrin yetişməsində böyük rol oynayıb. Sənətkar Şuşada musiqi məktəbində direktor vəzifəsində çalışıb. O, həmçinin Gəncədə Xalq Çalğı Alətləri Orkestrini təşkil edib. İslam Abdullayev ömrünün sonuna yaxın Ağdama köçüb. O, fəaliyyətinə görə əməkdar artist fəxri adı ilə təltif edilib. İslam Abdullayev 1964-cü il sentyabrın 22-sində Bakıda vəfat edib.

Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1-ə görə bulvarın bir hissəsinə giriş məhdudlaşdırılır. Bakıda 5 məktəbdə dərslər distant keçiriləcək. Bilgəhdə dənizdə batan 2 gəncin meyidi tapıldı. Boksçularımız Avropa çempionatında yarım finala yüksəliblər. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi Malini təbrik edib, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Mali və onun xalqını müstəqilliyin elan olunması günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd edilib. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən od tayalarının, yaşayış evlərinin və yardımcı tikililərin yaxınlığında eləcə də elektrik xətlərinin altında yığılması yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına səbəb olur. Belə halların artması nəticəsində kənd və qəsəbələrdə od tayalarının alışması ilə baş verən yanğınların sayı da çoxalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Kənd yerlərində geniş istifadə olunan təndirdən, habelə sobaların tüsü bacalarından çıxan ani qığılcım, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma, odla ehtiyatsız davranma, o cümlədən ətrafa atılan sönməmiş siqaret kötükləri, nəzarətsiz qalan uşaqların odla oynaması və digər səbəblər tez alışma xasiyyəsinə malik olan od tayasının asanlıqla yanmasına və sonda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Mövcud normalara əsasən od tayası ilə tikililər arasında ən azı 50 metr, elektrik xətlərindən 15 metr, avtomobil yollarından isə 20 metr yanğına qarşı ara məsafələri gözlənilməlidir. Unutmayın ki, qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar bugün saat 16-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkın Aznev meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Dənizkənarı Bulvar idarəsindən bildirilib ki, Milli Parkın Axşəhər Bulvarı, Aznev meydanından Bayıl Bulvarına qədər olan hissəsi həmçinin Bayıl Bulvarına giriş-çıxış sərbəstdir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar bugündən 26 sentyabrə dək Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli lisey, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil ediləcək, bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi məlumat yayıb. Ağdam-Xankəndi dəmir yol xəttinin bərpası davam edir. Layihələndirmə işlərinin 90, tikinti quraşdırma işlərinin isə 48% başa çatdırılıb. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksi hər gün yüzlərlə sərnişini qarşılayacaq. Sentyabrın 19-da Bilgəhdə dənizdə batan iki gəncin meyidi bugün tapılıb. 2008-ci il təvəllüdlü Əli Paşa Əlizadə və Elmin Əmrəliyevin meyidləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas edicilər tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hər iki gəncin tələb olduğu bildirilir. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turgutlu rayonunda silahlı insident törədən şəxs saxlanılıb, hüquqi və inzibati araşdırma başladılıb. Hadisə ilə əlaqədar hələlik bir şagirdin ölməsi, 4 nəfərin isə yaralandığı qeyd olunur. Rusiya ordusunun ötən gecə Dnepr hücumlarında 4 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb, dağıntılar altında qalanların olması ehtimal edilir. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Ağ Ev Trump administrasiyası ilə media qurumları arasındakı gərginlik fonunda 24 saatlıq Trump TV rəqəmsal kanalını işə salıb, kanalda Trumpın çıxışları və administrasiyanın açıqlamaları yayımlanır. CNN və digər media qurumlarına giriş məhdudiyyətindən sonra bəzi ABŞ-i telekanalları da Trumpın tədbirlərinin canlı yayımını dayandırıb. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında millimizin daha iki boksçusu qələbə qazanıb. 70 kilogramda Nəbi İskəndərov 4-1 finalda Macaristanlı Kalman Hankonu 5-0 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala yüksəlib və ən azı bürünc medalı təmin edib. O final uğrunda İrlandiyalı John McConnell ilə qarşılaşacaq. 75 kilogramda Səid Cəmşid Cəfərov isə 8-1 finalda Alman Muksim Abdullayı 5-0 hesabı ilə üstənləyib, onun növbəti rəqibi isə İsveçli olacaq. Hər iki döyüş sentyabrın 23-də keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyevin sədirliyi ilə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına aid müşavirə keçirilib. Bəzi məktəblər distant təhsilə keçir. Turan Tovuz Fənərbahçı oyununun biletləri satışda. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Bu barədə dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. ADEX 2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ölkəmizdə istehsal olunan atıcı silahlar, kamikadze dronlar və robotlar nümayiş etdiriləcək. Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin aparat rəhbəri Samir Ağabalayev məlumat verib, bildirib ki, son 20 ildə Müdafiə Sənayesi əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib və yeni texnologiyaların yaradılmasına üstünlük verilir. Milli Məclisin payı sesiyasında təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində tullantıların idarə olunması ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Dinləmələr Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bir yerdə baş tutacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar bugündən 26 sentyabrdək Tofiq İsmailov adına 6 nömrəli lise, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, 132-134 nömrəli lise və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil ediləcək. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi məlumat yayıb. Polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərən axtarışda olan şəxs zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunsuz silah saxlama və dələduzluğa görə axtarışda olan Mirzəyev saxlanılarkən polisə silahlı müqavimət göstərib. Polis tabel silahından istifadə edərək onu zərərsizləşdirib. Hadisə yerindən Makarov markalı tapanca götürülüb, fakt araşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hazırda tozun miqdarı normadan 1.2-1.3 dəfə artıqdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib ki, müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub. Tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətindən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir deyə əlavə edilib. ABŞ Prezidenti Donald Trump bugün Nyu-Yorkda Danimarka və Qrenlandiyanın baş naziri ilə görüşəcək. Reutersin məlumatına görə görüşdə Qrenlandiya ilə bağlı saziş imzalanacaq. Saziş ABŞ-nin adadakı hərbi iştirakının genişləndirilməsini və iki yeni hərbi obyektin yaradılmasını nəzərdə tutur. Turan Tovuz Fənərbahçı oyununun biletləri satışa çıxarılıb. Biletləri bir bilet azdan onlayn əldə etmək mümkündür. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma 3 oktyabr saat 20-də baş tutacaq. Turan Tovuz və Fənərbahçı azərkeşləri üçün burada ayrı sektorlar ayrılıb. Bu saatı təqdim edəcəyimiz son xəbərlər.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursu keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ikea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bank bugünün valyuta məzənnələrini açıqlayıb, 1 dolar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 3 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,5% azalaraq 116,83 dollar olub. Iceland-London qitələr arası birjasında Brent neftinin ixracına dair 2026-cı ilin noyabr müqaviləsinin dəyəri 1,35% artaraq 1 barelə görə 101,69 dollar təşkil edib. NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,12% artaraq 96,85 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,28% artaraq 2,84 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin dəyəri 0,6% azalaraq 4,357,7 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün 1 unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin qiyməti də 0,98% azalaraq 65,77 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Zinedine Zidane Fransa millisinin baş məşqçisi kimi ilk məşqini keçirib. Bu, 54 yaşlı mütəxəssisin iyulda yığmanın rəhbəri təyin olunmasından sonra komanda ilə ilk toplanışıdır. Zidane Fransa millisinin baş məşqçisi kimi ilk oyununu sentyabrın 25-də UEFA Millətlər Liqasında səfərdə Türkiyəyə qarşı keçirəcək. Manchester United'ın cari mövsümdəki fiziki göstəriciləri ciddi müzakirələrə səbəb olub. Qırmızı şeytanlar Premier Liqada yüksək intensivliklə qət edilən məsafə, yüksək intensivliklə keçirilən vaxt, sprintlərin sayı və sprint müddətinə görə 20-ci pillədə qərarlaşıb. Komanda topsuz oyunda yeriyərək keçirdiyi vaxta görə də Premier Liqada ən aşağı göstəricilərdən birinə sahibdir. Qeyd edək ki, Manchester United beynəlxalq fasiləyə Premier Liqada 12-ci pillədə yollanıb. Galatasarayın sabiq hücumçusu Mauro Icardi karyerasını Tottenham-də davam etdirməyəcək. London təmsilçisi azad agent statusuna malik 33 yaşlı forvardı heyətinə qatmamaq qərarına gəlib. Daha əvvəl İngiltərə klubunun Argentinalı futbolçunu transfer etmək variantını nəzərdən keçirdiyi bildirilirdi. Azərbaycan millilərinin Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti rəqibləri bəlli olub. Kişilərdən ibarət komanda 7-ci turda Yunanıstanla üzə gələcək, qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Yarışa sentyabrın 27-sində yekun vurulacaq. Real idmanı dinlədiniz, eşidlərik.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937, ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanladı. İstehsalçılar ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsini özləri müəyyən edəcəklər. Şəkinin basketbol liqasına buraxılmama səbəbi açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-30-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirə keçirilib, dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Ölkə başçısı 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə qeyd olunub ki, müasir dünyada geosiyasi rəqabət, münaqişələr və yeni təhlükələr qlobal təhlükəsizliyə ciddi təsir göstərir. Terrorçuluq, ekstremizm, kiber cinayətkarlıq, qanunsuz silah və narkotik dövriyyəsi kimi təhdidlərə qarşı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Prezident xüsusilə süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların terrorçuluq məqsədi ilə istifadəsinin narahatlıq doğurduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, dövlətlər arasında etimadın və məlumat mübadiləsinin artırılması təhlükələrin vaxtında qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə istehsal müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin monitoringi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşir. Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə olunan qanun layihəsinə əsasən ətraf mühitə təsiri olan hər bir müəssisə buna görə məsuliyyət daşıyacaq. Monitoring nəticələri üzrə illik hesabat hazırlanaraq növbəti il fevralın 1-nədək aidiyyatı dövlət orqanına təqdim ediləcək. Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Ruslan Əmirov saxlanılıb, onun üzərindən 6 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Ruslan Əmirov həbs edilib. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda liseyin qarşısındakı silahlı insident zamanı 11 nəfər ağır yaralanıb. Bu barədə ölkənin ədliyyə naziri Akın Gürlek sosial media hesabında yazıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Nazir qeyd edib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq saxlanılıb. Şəkinin basketbol liqasına buraxılmamasının səbəbi müəyyənləşib, bölgə təmsilçisi liqanın əsasnaməsinin tələblərini yerinə yetirmədiyi üçün yarışdan kənarlaşdırılıb. Kluba çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün vaxt verilsə də, bu müddətdə tələblər yerinə yetirilməyib. Beləliklə, Şəki 2026-27 mövsümündə basketbol liqası 2-də mübarizə aparacaq. Hazırda liqada isə komandanı Sumqayıt əvəz edəcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur gecə 19-21 dərəcə, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın temperaturu 29-34 dərəcəyə dək yüksələcək. Dağlıq ərazilərdə gecə və səhər duman olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə.

gecə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 sentyabr 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı Partizan Fransa Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin Əhmədiyyə Cəbrayılovun doğum günüdür. O, 1920-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. 1942-ci ildə Şimali Donetsk çayının sahilində almanlara əsir düşən Əhmədiyyə, 1943-cü ildə həbs düşərgəsindən qaça bilir. Həbsxana komendantının qulluqçusu Madam Janna'nın köməyi sayəsində Fransız partizanlarına qoşulur və almanlara qarşı mübarizəni davam etdirir. Almanlar onun başına 10 min alman markası mükafat təyin etmişlər. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1946-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle'un köməyi ilə vətənə qayıdıb. Doğulduğu Şəkidə ona De Gaulle Əhmədiyyə deyirdilər. O, 1994-cü ildə yük maşınının telefon butkasına çırpılması nəticəsində həlak olub. Ölümündən xəbərsiz olan Fransa hökuməti 1995-ci ildə faşizm üzərində qələbənin 50 illiyi münasibəti ilə ona fəxri təqaüd və xatirə medalları göndərib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanladı. İstehsalçılar ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsini özləri müəyyən edəcəklər. Şəkinin basketbol liqasına buraxılmama səbəbi açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-30-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirə keçirilib, dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Ölkə başçısı 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə qeyd olunub ki, müasir dünyada geosiyasi rəqabət, münaqişələr və yeni təhlükələr qlobal təhlükəsizliyə ciddi təsir göstərir. Terrorçuluq, ekstremizm, kiber cinayətkarlıq, qanunsuz silah və narkotik dövriyyəsi kimi təhdidlərə qarşı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Prezident xüsusilə süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların terrorçuluq məqsədi ilə istifadəsinin narahatlıq doğurduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, dövlətlər arasında etimadın və məlumat mübadiləsinin artırılması təhlükələrin vaxtında qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə istehsal müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin monitorinqi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşir. Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə olunan qanun layihəsinə əsasən ətraf mühitə təsiri olan hər bir müəssisə buna görə məsuliyyət daşıyacaq. Monitorinq nəticələri üzrə illik hesabat hazırlanaraq növbəti il fevralın 1-nədək aidiyyatı dövlət orqanına təqdim ediləcək. Daşkəsən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Ruslan Əmirov saxlanılıb, onun üzərindən 6 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Ruslan Əmirov həbs edilib. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda liseyin qarşısındakı silahlı insident zamanı 11 nəfər ağır yaralanıb. Bu barədə ölkənin ədliyyə naziri Akın Gürlek sosial media hesabında yazıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Nazir qeyd edib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq saxlanılıb. Şəkinin basketbol liqasına buraxılmamasının səbəbi müəyyənləşib, bölgə təmsilçisi liqanın əsasnaməsinin tələblərini yerinə yetirmədiyi üçün yarışdan kənarlaşdırılıb. Kluba çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün vaxt verilsə də, bu müddətdə tələblər yerinə yetirilməyib. Beləliklə, Şəki 2026-27 mövsümündə basketbol liqası 2-də mübarizə aparacaq. Hazırda liqada isə komandanı Sumqayıt əvəz edəcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur gecə 19-21 dərəcə, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın temperaturu 29-34 dərəcəyə dək yüksələcək. Dağlıq ərazilərdə gecə və səhər duman olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Süni intellektin bədniyyətli istifadəsi terrorla mübarizəyə ciddi əngəllər törədir İlham Əliyev. Ali təhsil olmayan kosmetolog 29 min manat cərmələndi. 19 yaşlı tələbə plastik əməliyyatdan sonra həyatını itirdi. Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Müasir texnologiyaların və yeni imkanların terrorçuluğun fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi üçün istifadə olunması ciddi narahatlıq doğurur. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Rəqəmsal imkanlardan, o cümlədən süni intellektin bədniyyətli istifadəsi radikal ideyaların yayılmasına, terrorçu şəbəkələrin maliyyə mənbələrinin genişlənməsinə və yeni tərəfdarların cəlb edilməsinə təkan verərək terrorçuluğa qarşı mübarizənin səmərəliliyinə ciddi maneələr yaradır. Bu şəraitdə terrorçuluğa qarşı mübarizə yalnız ayrı-ayrı ölkələrin səyləri ilə məhdudlaşmamalı, beynəlxalq əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qalmalıdır deyə dövlət başçısı qeyd edib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Qırğızıstanın ölkəmizdəki səfiri Maqsad Mamutkanovla görüşüb. Tərəflər iki ölkənin fövqəladə hallar qurumları arasında əməkdaşlığını, o cümlədən mütəxəssis hazırlığı və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Nyu-Yorkda keçirilən Gələcəyi Birlikdə Qurmaq naminə tərəfdaşlıq tədbirində iştirak edib, tədbirdə uşaqların rəqəmsal dövrdə təhsili, texnologiyalara çıxışı və bu sahədə dövlət özəl sektor əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunub. Adobe, Amazon, Google, Starlink və Zoom yeni təhsil və rəqəmsal bacarıq təşəbbüslərini təqdim ediblər. Bakıda istilik sisteminin yenilənməsi üçün yeni məhəllə qazanxanalarının tikintisinə başlanılıb. Azər İstilik Təchizatdan bildirilib ki, Xətai və Yasamal rayonlarında 3 istilik obyektinin modernləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İşlərin yeni istilik mövsümünə qədər başa çatdırılması planlaşdırılır. Kristal Estetik Klinikasında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı inzibati tədbirlər görülüb. Baş prokurorluğun məlumatına görə, araşdırma zamanı klinikada kosmetoloq kimi çalışan Aytəkin Musayevanın əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb edildiyi, ali tibbi təhsilinin olmadığı və tətbiq edilən prosedurlarla bağlı tibbi sənədləşmənin aparılmadığı müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə Kristal Estetik MMC ümumilikdə 26 min, şirkət direktoru Roza Əliyeva isə 3 min manat cərmələnib. Azərbaycan Fransız Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Fidan Abbaslı vəfat edib, onun plastik əməliyyat nəticəsində dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, burun əməliyyatı zamanı həyatını itirdiyi deyilən Fidan Abbaslının sentyabrın 17-sində 19 yaşı tamam olubmuş. Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Salmanov və daha iki əməkdaşın apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi onların bəraət tələblərini rədd edərək əvvəlki hökmü qüvvədə saxlayıb. Ceyhun Salmanova 3 il 3 ay, Elşad Məhərrəmova 3 il 6 ay, Natiq Əliyevə isə 3 il həbs cəzası verilsə də cəzalar 2 il sınaq müddəti ilə şərti hesab edilib. Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiyanın Ufa və Samara şəhərlərindəki 2 neft emalı zavoduna zərbə endirib. Ukrayna Baş Qərargahının məlumatına görə hər iki zavodun ərazisində yanğın başlayıb, zavodların illik neft emalı gücü ümumilikdə 14,5 milyon tondur. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində mübarizə aparacaq Araz Naxçıvanın oyunlarının təqvimi açıqlanıb. Naxçıvan təmsilçisi oktyabrın 27-sində Uypeşt, oktyabrın 28-sində isə Bubomara komandaları ilə qarşılaşacaq. Qırmızı Ağlar qrupda son görüşünü oktyabrın 30-sunda Piastaya qarşı keçirəcək. Qeyd edək ki, 5-ci qrupun oyunları Polşada keçiriləcək qarşılaşmaların başlama saatı hələ ki açıqlanmır. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursu keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gelince həsrət qaldım sevincə Bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanıb Sən heç də gəl düşünmə Sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal Sənin gözəl baxışların

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bank bugünün valyuta məzənnələrini açıqlayıb, 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 3 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 4,5% azalaraq 116,83 dollar olub. Iceland-London qitələr arası birjasında Brent neftinin ixracına dair 2026-cı ilin noyabr müqaviləsinin dəyəri 1,35% artaraq 1 barelə görə 101,69 dollar təşkil edib. NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,12% artaraq 96,85 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,28% artaraq 2,84 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin dəyəri 0,6% azalaraq 4,357,7 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün 1 unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin qiyməti də 0,98% azalaraq 65,77 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də səs saatın əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasında 4 ev oyununun biletlərinin vahid formada satışa çıxarılmasının səbəbi açıqlanıb. Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov əsas məqsədin azarkeşlər üçün daha əlverişli imkan yaratmaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu satış modeli fanatların hər oyun öncəsi ayrıca bilet axtarmasına ehtiyacı da aradan qaldıracaq. Qeyd edək ki, sabah rəqiblərini Bakı Olimpiya stadionunda qəbul edəcək. Turan Tovuzla Fənərbaxçı arasında keçiriləcək oyuna bilet satışı davam edir. Qarşılaşmaya azarkeşlər böyük maraq göstərirlər. Satışa start verildikdən sonra cəmi 1 saat ərzində 5872 bilet satılıb. Hazırda maç üçün bilet satışı davam edir. Liverpoolun yarım müdafiəçisi Florian Wirtz qış transfer pəncərəsində klubu tərk edə bilər. Merseyside təmsilçisi 23 yaşlı futbolçu üçün gələcək təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır. Wirtz'in özü isə Bundesliga-ya qayıtmaq və München Bavariyasına keçmək istəyir. Qalatasarayın zədəli futbolçusu Viktor Osimhenin durumunda müsbət irəliləyiş var. Nigeriyalı hücumçunun milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən sonra meydana qayıtması gözlənilir. 27 yaşlı forvardın oktyabrın 9-unda keçiriləcək Qalatasaray-Kasımpaşa qarşılaşmasında iştirak edə biləcəyi bildirilir. İdman xəbərlərindən bu qədər, hadisələrin gedişatını Real FM-dən dinləyin. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dağ mədən sənayesi lazımi səviyyədə inkişaf etməyib, Prezident İlham Əliyev. Araz və Oban marketlər barəsində protokol tərtib edildi. Yeni idman kompleksi istifadəyə verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Əgər ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafına baxsaq, görərik ki, artım templəri çox da böyük deyil. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə deyib. Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq Günəşli artıq 30 ilə yaxındır istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Bu bizi narahat etməməlidir, çünki daha vacib göstərici qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Bu ilin 8 ayında 5,4% artım olub, yəni qeyri-neft sənayesi sayəsində biz yaxşı nəticələr göstəririk. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək deyə Prezident qeyd edib. Ölkə başçısı müşavirədə Azərbaycanda dağ mədən sənayesinin inkişafını əngəlləyən səbəblərə də toxunub. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf etməyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamaqda da davam edirdi deyə Prezident bildirib. Dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair proqramın 2027-2030-cu illərdə tam icra edilməli olduğunu deyən ölkə başçısı bildirib ki, qəbul ediləcək bu yeni proqram eyni zamanda bizim regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair gündəliyimizi əks etdirir. Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, ölkəmizdə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün məsələlər həll edilir və çox güclü potensial yaradılıb. Müəyyən həcmdə ixrac da edilir, amma növbəti illərdə bu ixrac geniş miqyasda olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünya bazarlarında enerji resursları ilə bağlı elektrik enerjisi, yanacaq, təbii qaz, bütün bu əsas enerji təhlükəsizliyini təmin edən bu məhsullarla bağlı böyük narahatlıq var, qıtlıq var, yəni dünya mənzərəsi göz önündədir deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına 5,3 milyard manat investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. Bu sözləri dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Xammalın ölkə daxilində emal edilərək daha yüksək əlavə dəyər yaradacağını deyən nazir əlavə edib ki, proqram çərçivəsində sektorun illik ixrac potensialının 3,4 milyard manata çatdırılması planlaşdırılır. Azərbaycan International Mining Company Limited şirkətinin qızıl ekvivalentində hasilatı 7,1 dəfə artıb. Azərqoldun İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirib ki, hasilat 2024-cü ilin ilk yarısında 5,3 min unsiyadan 2026-cı ilin ilk yarısında 37,6 min unsiyaya yüksəlib, dövlətin mənfəətdən payı isə 2,4 milyon manatdan 37,6 milyon manata çatıb. Zakir İbrahimov əlavə edib ki, bu artımın əsas hissəsi Ağdərədəki dəmirli mis mədənində hasilatın bərpası hesabına əldə olunub. Prezident yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna əsasən Oban Market, MMC və Ara Supermarket MMC barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edib, bildirilib ki, agentliyin istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət şöbələrinin apardığı yoxlamalar zamanı hər iki mağazalar şəbəkəsində qida məhsulunun üzərində göstərilən qiymətdən baha satıldığı müəyyən edilib. Bununla da Ara Supermarket və Oban Market istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərini pozublar. Hər iki mağazalar şəbəkəsinin əməlində inzibati xətalar məcəlləsinin 447.0.1-ci, yəni malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması maddəsi əlamətləri müəyyən olduğu üçün barələrində inzibati xəta haqqında protokol rəsmiləşdirilib. Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində Puta idman zalı və mini futbol meydançasının açılışı olub. Zalda voleybol, basketbol, badminton, güləş, boks, gimnastika, stolüstü tennis, bilyard, fitness və şahmat üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Bundan əlavə kompleksin ərazisində mini futbol meydançası və köməkçi sahələr istifadəyə verilib. Misli Premier Liqasının 7-ci turunda Bakı derbisi keçiriləcək, sabah doğma meydanda Neftçi ilə qarşılaşacaq. Bu görüşdən cəmi 4 gün sonra isə Bayquşlar UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Slavia ilə üz-üzə gələcək. Sıx təqvim cədvəlinə əsasən Sabah Neftçi maçının təxirə salına biləcəyi ehtimal olunurdu, lakin Masazır təmsilçisi

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Media satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dağ mədən sənayesi lazımi səviyyədə inkişaf etməyib, Prezident İlham Əliyev. Araz və Oban marketlər barəsində protokol tərtib edildi. Yeni idman kompleksi istifadəyə verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Əgər ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafına baxsaq, görərik ki, artım templəri çox da böyük deyil. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə deyib. Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq Günəşli artıq 30 ilə yaxındır istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Bu bizi narahat etməməlidir, çünki daha vacib göstərici qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Bu ilin 8 ayında 5,4% artım olub, yəni qeyri-neft sənayesi sayəsində biz yaxşı nəticələr göstəririk. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək deyə Prezident qeyd edib. Ölkə başçısı müşavirədə Azərbaycanda dağ mədən sənayesinin inkişafını əngəlləyən səbəblərə də toxunub. Əsaslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf etməyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamaqda da davam edirdi deyə prezident bildirib. Dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair proqramın 2027-2030-cu illərdə tam icra edilməli olduğunu deyən ölkə başçısı bildirib ki, qəbul ediləcək bu yeni proqram eyni zamanda bizim regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair gündəliyimizi əks etdirir. Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, ölkəmizdə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün məsələlər həll edilir və çox güclü potensial yaradılıb. Müəyyən həcmdə ixrac da edilir, amma növbəti illərdə bu ixrac geniş miqyasda olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünya bazarlarında enerji resursları ilə bağlı elektrik enerjisi, yanacaq, təbii qaz, bütün bu əsas enerji təhlükəsizliyini təmin edən bu məhsullarla bağlı böyük narahatlıq var, qıtlıq var, yəni dünya mənzərəsi göz önündədir deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına 5,3 milyard manat investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. Bu sözləri dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Xammalın ölkə daxilində emal edilərək daha yüksək əlavə dəyər yaradacağını deyən nazir əlavə edib ki, proqram çərçivəsində sektorun illik ixrac potensialının 3,4 milyard manata çatdırılması planlaşdırılır. Prezident yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna əsasən Oban Market MMC və Ara Supermarket MMC barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edib, bildirilib ki, agentliyin istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və istehlak bazarına nəzarət şöbələrinin apardığı yoxlamalar zamanı hər iki mağazalar şəbəkəsində qida məhsulunun üzərində göstərilən qiymətdən baha satıldığı müəyyən edilib. Bununla da Ara Supermarket və Oban Market istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərini pozublar. Hər iki mağazalar şəbəkəsinin əməlində inzibati xətalar məcəlləsinin malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması maddəsi əlamətləri müəyyən olduğu üçün barələrində inzibati xəta haqqında protokol rəsmiləşdirilib. Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində Puta idman zalı və mini futbol meydançasının açılışı olub. Zalda voleybol, basketbol, badminton, güləş, boks, gimnastika, stolüstü tennis, bilyard, fitness və şahmat üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Bundan əlavə kompleksin ərazisində mini futbol meydançası və köməkçi sahələr istifadəyə verilib. Misli Premier Liqasının 7-ci turunda Bakı derbisi keçiriləcək, sabah doğma meydanda Neftçi ilə qarşılaşacaq. Bu görüşdən cəmi 4 gün sonra isə Bayquşlar UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Slavia ilə üz-üzə gələcək. Sıx təqvim cədvəlinə əsasən, sabah Neftçi maçının təxirə salına biləcəyi ehtimal olunurdu, lakin Masazır təmsilçisi bununla bağlı hər hansı addım atmayıb. Klubdan verilən məlumata görə sabah hazırda Premier Liqa maçının ertələnməsini nəzərdən keçirmir. Bayquşlar bu məsələ ilə bağlı Neftçi ilə hər hansı müzakirə aparmayıb. Qeyd edək ki, sabah Slavia görüşü oktyabrın 13-də saat 20:45-də başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Resident Evil'ın yeni versiyası kinoteatrlarda uğurlu start götürüp, Zack Cregger'in rejisörü olduğu film Şimali Amerika'da ilk həftə sonunda 60 milyon dollar, beynəlxalq bazarlarda isə 48,3 milyon dollar gəlir əldə edib. Beləliklə, ekran əsərinin dünya üzrə debüt gəliri 108,3 milyon dollar təşkil edib. Kate Beckinsale-in sosial şəbəkə paylaşımları pərəstişkarlarını narahat edib. Aktrisa qara fonda sağ ol yazılmış paylaşım edib. Daha sonra isə göy qurşağının göründüyü küçə fotosuna təbrik edirəm. Siz qalib gəldiniz, mən təslim oluram sözlərini əlavə edib. Paylaşımların kimə ünvanlandığı məlum deyil. Aktrisanın nümayəndələri isə məsələyə münasibət bildirməyib. Piers Morgan'ın Uncensored proqramında süni intellektlə yaradılmış aktrisa Tilly Norwood'un iştirakı zamanı gözlənilməz hadisə baş verib. Veriliş zamanı virtual qonaq qəfil ingilis dilindən Canton dilinə keçib. Piers Morgan və aktyor Tom Conte əvvəlcə çaşqınlıq yaşayıb, daha sonra isə gülüblər. Tilly Norwood hadisəni zarafatla izah edərək, bəzən beynin faylları yanlış rəflərə yerləşdirdiyini bildirib. Brad Pitt World War Z filminin davamında baş rolu canlandıracaq. Filmin rejissoru Edward Berger olacaq, ssenarini isə Dennis Kelly yazacaq. Pitt illərdir dostu David Fincher-i layihəyə cəlb etməyə çalışsa da, artan büdcə səbəbindən həmin versiya reallaşmayıb. Netflix yeni Narnia səlnamələrində Aslanın görünüşünü təqdim edib. Rejissor Greta Gerwig'in ekranlaşdırmasında Aslanı 3 qat Oscar laureatı Meryl Streep səsləndirəcək. Yeni obrazda heterokromiya və üzündə qırmızı zolaqlar diqqət çəkir. Gerwig Aslanın görünüşü üçün David Bowie-dən ilhamlandığını bildirib. Ian McKellen yenidən Gandalf obrazına qayıdıb. Aktyor Üzüklərin Hökümdarı Gollum ovu filminin çəkilişlərində görüntülənib. Ekran əsərində Andy Serkis, Lee Pace və Elijah Wood da rol alır. Aragornu Jamie Dornan, Elf Serini isə Anya Taylor-Joy canlandırır. Filmin premyerası 17 dekabr 2027-ci ildə planlaşdırılır. Radio

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Milli Məclis azad edilmiş ərazilərdə gənclər və idman sahəsində maarifləndirmə tədbirləri keçirəcək. Ölkədə Qızılcayla bağlı son vəziyyət açıqlandı. Fənərbağçadan ayrılıq siqnalı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Xəbər verdiyimiz kimi 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 100-dən çox ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. Forumda terrorçuluq, transmilli cinayətkarlıq, narkotik dövriyyəsi və kiber təhlükəsizlərə qarşı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Bildirilib ki, müasir təhdidlərə qarşı mübarizə etibarlı tərəfdaşlıq və birgə fəaliyyət tələb edir. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gənclər və idmanla bağlı maarifləndirmə tədbirləri keçirəcək. Pay sessiyasında həmçinin gənclərlə görüşlər, zərərli vərdişlərlə mübarizə, elm, innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt üzrə müzakirələr təşkil olunacaq. Bilgə qəsəbəsində sahillər təmiz qalsın aksiyası keçirilib. İdeyanın təşkil etdiyi aksiyada 150-dən çox könüllü iştirak edib. Salyanə ərazilərdən 2 tondan çox tullantı toplanaraq çeşidləmə zavoduna təhvil verilib. Məqsəd Xəzər sahillərinin təmizliyinin qorunması və ekoloji məsuliyyətin artırılmasıdır. Ölkədə Qızılcayla bağlı epidemioloji vəziyyət sabitdir və nəzarət altındadır. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ilin ilk 9 ayında yoluxma göstəricilərində narahatlıq doğuran dəyişikliyi qeydə alınmayıb. Son aylarda isə azalma müşahidə edilir. Yoluxma hallarının əsas peyvənd olunmamış və ya peyvənd kursunu tamamlamamış şəxslər arasında olduğu bildirilir. Fənərbağçanın Yarım müdafiəçisi Nene klubdan ayrılmaq istəyir. 23 yaşlı futbolçu qış transfer pəncərəsində İstanbul təmsilçisi ilə yollarını ayırmaq niyyətindədir. O artıq bu barədə agentinə də məlumat verib. Qeyd edək ki, yarım müdafiəçi 2025-ci ildən Fənərbağçanın formasını geyinir. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Elə Real FM dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə çıxış edib, dinləyək.
1: Faiz səviyyəsində, əgər maraq olarsa, mən əminəm ki, olacaq, xarici investorlarda bu yatağa cəlb oluna bilər. Bu yaxınlarda Qərb Sənaye Parkının yaradılması ilə bağlı fərman imzalanıb, sənaye parkları Azərbaycanda artıq bir çox bölgələrdə, demək olar ki, hər bir bölgədə var, o cümlədən aqroparklar və sənaye parklarının və aqroparkların fəaliyyəti nəticəsində milyardlarla manat əlavə dəyər yaradıldı, o cümlədən İxrac potensialımız gücləndirildi. Qərb Sənaye Parkının yaradılmasının əsas məqsədi məhz dağ mədən sənayesinin inkişafıdır. Çünki Daşkəsən Filiz yatağının istismarı və ona yaxın olan bölgələrdə digər layihələrin icra edilməsi əlbəttə ki, məhz Qərb Sənaye Parkının yaradılmasını şərtləndirdi və burada ilk növbədə infrastruktur tezliklə yaradılmalıdır və bu məqsədlə büdcədə lazımı vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Dağ mədən sənayesinin tam zənciri yaradılmalıdır, yəni son məhsula qədər. Burada təbii ki, filiz hasilatı və bir neçə zavodun yaradılması nəzərdə tutulur. Zənginləşdirmə, pellet və briketlənmiş dəmir zavodları yaradılmalıdır. Burada təbii ki, bu filizin daşınması önəmli yer tutur. Ona görə bu daşınmada yəni tariflərdə güzəştlər edilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən səmərəli olsun. Maksimum ekoloji ekspertiza aparılmalıdır və bütün ekoloji normalar gözlənilməlidir. Çünki bizim əsas sərvətimiz hətta yerin altında olan sərvətlər deyil, əsas sərvətimiz bizim təbiətimizdir. Ona görə təbiətin qorunması, ekoloji normaların ən yüksək standartlara cavab verilməsi əlbəttə ki, həm xarici tərəfdaşlardan biz tələb edirik və tələb edəcəyik və əgər ona əməl etməsələr, onlar cəzalandırılacaq və təbii ki, dövlət şirkəti olan Azərgold bütün ekoloji standartlara cavab verməlidir. Metallurgiya sənayesinin inkişafına dair əlbəttə ki, alüminium istehsalının inkişafı nəzərdə tutulur. Müəyyən xarici tərəfdaşlar tərəfindən təkliflər olsa da onların təklifləri reallaşmadı. Çünki biz maksimum çalışırıq ki, ölkə iqtisadiyyatına səmərə verə biləcək mexanizmlər tətbiq edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, biz özümüz bu önəmli sənaye istiqamətini inkişaf etdirməliyik və qəbul ediləcək proqram əsasında alüminium istehsalı 100 min tona çatdırılmalıdır. Burada da müddət, dediyim kimi, 30-cu ilin sonuna qədər və burada da bir neçə zavod yaradılacaq və bu barədə bizə indi məlumat veriləcək. Bir məsələdə toxunmaq istəyirəm, bu proqramın maliyyə təminatı bəllidir, bütün müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və biz bu proqramı icra edəcəyik istənilən halda. Amma eyni zamanda əgər yerli və xarici investorlar maraq göstərsələr, müəyyən faiz səviyyəsində onların iştirakı da mümkündür. Olsa yaxşıdır, olmasa da yaxşıdır. Onsuz da biz bunu edəcəyik. Amma mən hesab edirəm ki, sahə düzdür, maliyyə tutumludur, ancaq gəlirlidir. Xüsusilə bugün qiymətli metalların dünya bazarlarındakı qiyməti kifayət qədər yüksəkdir. və ola bilər, yəqin ki, belə də qalacaq aşağı-yuxarı bu səviyyədə. Ona görə həm maliyyə tutumludur, həm də ki, gəlirlidir. Ona görə yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq, bütün orada görüləcək işlər sadalanır, hər kəs tanış ola bilər. Əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Və yekun olaraq bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq. 5000-dən çox, bəlkə də daha çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. İndi bunu demək bəlkə də bir qədər tezdir, amma gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir. İndi isə proqramın təqdimatına keçək. Və söz verilir İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarova.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

Real FM-də siz saatin əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasında 4 ev oyununun biletlərinin vahid formada satışa çıxarılmasının səbəbi açıqlanıb. Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov əsas məqsədi nazarkeşlər üçün daha əlverişli imkan yaratmaq olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu satış modeli fanatların hər oyun öncəsi ayrıca bilet axtarmasına ehtiyacı da aradan qaldıracaq. Qeyd edək ki, sabah rəqiblərini Bakı Olimpiya stadionunda qəbul edəcək. Turantovuzla Fənərbaxçı arasında keçiriləcək oyuna bilet satışı davam edir. Qarşılaşmaya azarkeşlər böyük maraq göstərirlər. Satışa start verildikdən sonra cəmi 1 saat ərzində 5872 bilet satılıb. Hazırda maç üçün bilet satışı davam edir. Liverpoolun yarım müdafiəçisi Florian Wirtz qış transfer pəncərəsində klubu tərk edə bilər. Merseyside təmsilçisi 23 yaşlı futbolçu üçün gələcək təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır. Wirtz'in özü isə Bundesliga-ya qayıtmaq və München Bavariyasına keçmək istəyir. Qalatasarayın zədəli futbolçusu Viktor Osimhenin durumunda müsbət irəliləyiş var. Nigeriyalı hücumçunun milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən sonra meydana qayıtması gözlənilir. 27 yaşlı forvardın oktyabrın 9-unda keçiriləcək Qalatasaray-Kasımpaşa qarşılaşmasında iştirak edə biləcəyi bildirilir. İdman xəbərlərindən bu qədər, hadisələrin gedişatını Real FM-dən dinləyin. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Bəzi stansiyalara giriş pulsuz olacaq. ABŞ-də döyüş sursatı istehsalı artırılır, Trampdan açıqlama. Arsenal Arteta ilə razılığa gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf eləməyib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamaqda davam edirdi. Hamının yaxşı xatirindədir. Onlar həm ağacları məhv edirdilər, həm də santexnikanı yaddan çıxarmayıblar. Görünür, onlar üçün ən qiymətli iki məsələ var idi. Biri Azərbaycan təbiətini tamamilə məhv eləmək, ikinci də ən qiymətli santexnika cihazlarını özləri ilə aparmaq. O işğal dövrünün onlar üçün əsas yadigarı yəqin ki, odur, dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkəmizin Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Damjan Jovic-lə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib, ənənəvi dostluq münasibətlərinə diqqət çəkilib. Sabahdan Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd eləyək ki, sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edilib.
1: Davam edirik. ABŞ əhəmiyyətli dərəcədə sursat ehtiyatlarına malikdir və onların istehsalını artırır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump sosial şəbəkəsində yazıb. Qorxaqlar və xainlər Birləşmiş Ştatların sursatının tükəndiyini deməyi sevirlər. Bu doğru deyil. Bizim nə vaxtsa istifadə edə biləcəyimizdən daha çox sursatımız var və hazırda biz onların ehtiyatlarını əvvəllər görünməmiş sürətlə artırırıq. Ağ Ev lideri yazıb. Arsenal baş məşqçisi Mikel Arteta ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlaşır. London klubu İspaniyalı mütəxəssislə yeni müqavilənin şərtləri barədə yekun razılığa gəlib. Yeni anlaşmanın müddəti hələ açıqlanmasa da müqavilənin 44 yaşlı mütəxəssisin Arsenaldakı fəaliyyətini ən azı 10-cu ilinə qədər uzadacağı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Arteta 2019-cu ilin dekabrından Arsenala rəhbərlik eləyir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi stansiyalara giriş pulsuz olacaq. ABŞ-də döyüş sursatı istehsalı artırılır, Trampdan açıqlama. Arsenal Arteta ilə razılığa gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf eləməyib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamaqda davam eləyirdi. Hamının yaxşı xatirindədir. Onlar həm ağacları məhv eləyirdilər, həm də santexnikanı yaddan çıxarmayıblar. Görünür, onlar üçün ən qiymətli iki məsələ var idi. Bir Azərbaycan təbiətini tamamilə məhv eləmək, ikinci də ən qiymətli santexnika cihazlarını özləri ilə aparmaq. O işğal dövrünün onlar üçün əsas yadigarı yəqin ki, odur. Dövlət başçısı vurğuluyub. Ölkəmizin Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Damyan Yoviçlə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib, ənənəvi dostluq münasibətlərinə diqqət çəkilib. Sabahdan Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd eləyək ki, sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə eləyə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə eləyəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edilib.
1: Davam edirik. ABŞ əhəmiyyətli dərəcədə sursat ehtiyatlarına malikdir və onların istehsalını artırır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump sosial şəbəkəsində yazıb. Qorxaqlar və xainlər Birləşmiş Ştatların sursatının tükəndiyini deməyi sevirlər. Bu doğru deyil. Bizim nə vaxtsa istifadə edə biləcəyimizdən daha çox sursatımız var və hazırda biz onların ehtiyatlarını əvvəllər görünməmiş sürətlə artırırıq. Ağ Ev lideri yazıb. Arsenal baş məşqçisi Mikel Arteta ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlaşır. London klubu İspaniyalı mütəxəssislə yeni müqavilənin şərtləri barədə yekun razılığa gəlib. Yeni anlaşmanın müddəti hələ açıqlanmasa da müqavilənin 44 yaşlı mütəxəssisin Arsenaldakı fəaliyyətini ən azı 10-cu ilinə qədər uzadacağı bildirilir. Qeyd eləyək ki, Arteta 2019-cu ilin dekabrından Arsenala rəhbərlik eləyir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. X sosial platformasında məxfilik pozuntuları ilə bağlı müraciətlər artıq Azərbaycan dilində də qəbul edilir. Bu, istifadəçiyə hadisənin mahiyyətini və müraciətinin səbəbini ana dilində daha dəqiq ifadə etmək imkanı verir. Abunəçilər ad, soyadını, X istifadəçi adını və elektron poçt ünvanını qeyd etməklə sorğularını göndərə bilərlər. Məqsəd, profil sahiblərinin fərdi məlumatlar sayəsində hüquqlarının qorunması və müraciət mexanizmlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir. Apple ilk qatlanan smartfonu olan iPhone Duo-nu oktyabrda satışa çıxaracaq. Telefon iOS-la işləyəcək, amma sistem qatlanan gövdəyə və iki ekrana uyğunlaşdırılıb. Eyni anda iki tətbiq açmaq, Apple Pencil-la işləmək və xarici ekranda kamera görüntüsünə baxmaq olacaq. Bu proqram funksiyaları standart iPhone modellərində olmayacaq. Ən böyük yenilik çox pəncərəli iş rejimidir. Realme şirkəti Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfonunu təqdim edib. Modelin əsas fərqi arxa paneldəki xüsusi gerbdir. Ultrabənövşəyə işıq düşəndə gerbdə Hogwarts məktəbinin 4 fakültəsini təmsil edən rənglər görünür. Telefonun texniki göstəriciləri standart Realme 16 Pro ilə eynidir. Əsas kamera 200 megapikseldir. Cihazda Dimensity 7300 Max prosesoru və 12 GB RAM və 250 GB yaddaşlı versiya sabah satışa çıxacaq və qiyməti təxminən 1120 manat olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radio.
1: Bəzi dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir. İki stansiyaya giriş pulsuz olacaq. Araz Naxçıvanın baş məşqçisi dəqiqləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Kərim Vəliyev ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin baş qərargahının beynəlxalq müştərək strateji komandanlığının rəhbəri general-polkovnik Səbahəddin Qılınçdan görüşüb. Tərəflər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən birgə təlimlərin şəxsi heyətin peşə hazırlığının yüksəldilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və ordularımız arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyini qeyd edib. Sabahdan paytaxtda Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək. Bu, sentyabrın 28-nə dək davam edəcək. Vurğulayaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Kristina Qriqoryan ölkəmizə yola düşüb. O, paytaxtımızda keçirilən 4-cü təhlükəsizlik forumunda iştirak edəcək. Sabahdan Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti Donald Trump BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə enerji infrastrukturuna zərbələrin dayandırılmasını müzakirə edəcək. Bunu ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio deyib. Biz enerji infrastrukturuna zərbələrin dayandırılması ilə bağlı atəşkəs təklif edəcəyik. Bu zaman nə Ukrayna infrastrukturu, nə də Rusiya enerji təchizatı hücuma məruz qalmamalıdır. Biz bu variantı dəstəkləyirik, lakin bu müharibə olduğu üçün hər iki tərəfin razılığını tələb eləyir, Rubio qeyd eləyib. Yaponiyada qasırğanın səbəb olduğu silsilə torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb, 6 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Onların axtarışı davam etdirilir. Ukraynalı mütəxəssis Yuri Maksimovun Araz Naxçıvanın baş məşqçisi olacağı dəqiqləşib. 57 yaşlı mütəxəssis artıq Bakıdadır. Onun tezliklə yeni klubu ilə müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Xatırladaq ki, Maksimov 2017-18-ci illərdə Keşlənin baş məşqçisi olub. O bu komandaya ölkə kubokunu qazandırıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə davam edir.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun. Real FM-in Evə Qaydanlar klubundasınız. İş günü artıq arxada qaldı. İndi isə istirahət vaxtıdır. Bilirəm, çoxunuz hələ də yollardasınız. Tıxacda ilişib qalmışsınız. Ümid edirik ki, tezliklə tıxacda

Rəhmət Rəcəblidən Dərnəgülə Ziya Bünyadov prospektinə dönən yolda dəhşətli tıxac var. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Qələbə dairəsi istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun. Hamınıza tezliklə tıxacdan çıxmağı arzulayıram. Sizcə hörmətli dinləyicilərimiz, Bakıdakı və son bir neçə həftədir ki, hər kəsin bax bu mövzuda danışdığı tıxacların əsas səbəbini istəyirəm soruşum. Bax bir sürücü olaraq hal-hazırda yolda olan dinləyicilərimiz hərə bir fikir söyləyir. Biri tıxacın səbəbini avtomobillərin çoxluğunda görür. Hərə müxtəlif mülahizələr irəli sürür. Amma istəyirəm soruşum. Sizcə tıxacların səbəbi nədir və bunun həlli yolu nədir? Bir sürücü olaraq nə təklif edirsiniz hörmətli dinləyəcəyimiz? Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Görək bu axşam Evə Qayıdanlar klubunda tıxac probleminə hansı həll yollarını tapacağıq? 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07. Bir daha xatırladım, fikirlərinizi canlı-canlı bildirmək üçün tıxacların əsas səbəbi nədir və bunun həlli yolu nədir sualını cavablandırmaq üçün 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Göndərin mesajlarınızı, zəng edin, fikirlərinizi bölüşün, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda hətta harda tıxacdasınız, bunu da qeyd edə bilərsiniz. Biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın səbəblərini soruşuram sizdən. Sizcə bu tıxacın səbəbi nədir və həlli yolunu nədə görürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Saatın ilk mahnısı olaraq Abbas Bağırov oxudu, Dastanlar söylədi, davamında yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Bəlkə bu tıxacın yaratdığı gərginliyi, yaxşı mahnı, ritmik mahnı, dinamik bir musiqi biraz azaldacaq. Hə? Nə deyirsiniz? Gəlin Arda Pekanı dinləyək. Hal-hazırda Real 107 FM-də bambaşqa bir mahnısı sizin üçün səslənir. Axşamınız xeyir olsun.

Yenidən evə qayıdanlar klubundasınız. Bu axşam söhbətimiz dəyişməz problemlərdən biri olan tıxaclardan gedir. Sizcə bu problemin əsas səbəbi nədir və tıxacların azalması üçün nə etmək lazımdır? Bir sürücü olaraq, hörmətli dinləyicilərimiz, apardığınız müşahidələr nələri söylüyür? Buyurun, fikirlərinizi gözləyirik. 404-1594 zənginiz üçün aktivdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Zəng edin, danışaq, hörmətli dinləyicəmiz. Sizcə bu tıxacın səbəbi nədir? Son bir neçə həftədir. Əlbəttə, dərslər başlayıb, insanlar artıq tətildən qayıdıb. Amma biz əvvəl, məsəl üçün, daha çox səhər saatlarında və axşam prime time saatlarında, yəni bu saatlarda daha çox tıxac görürdük. Amma indi isə günün demək olar ki, əksər saatlarında tıxac müşahidə olunmaqdadır və bu tıxacın səbəbini soruşuruq. Bir sürücü olaraq, bir peşəkar sürücülər olaraq bu mövzuda nə deyəcəksiniz və bunun həlli yolu sizcə nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu tıxacların çoxsa biraz azalmasının səbəbi artıq mesajlar gəlməkdədir. Mən onları oxumaq istəyirəm. Məncə, əsas problem maşınların həddindən artıq çox olmasıdır. Xüsusilə səhər və axşam saatlarında yollar artıq bunu qaldırmır. İctimai nəqliyyat daha rahat olsa, bəlkə də bir çox insan şəxsi maşından istifadə etməz deyə dinləyicimiz 1594 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Mən hər gün Əhmədli tərəfdən şəhərə gedirəm. Ən çox da dayanacaqda ikinci cərgədə saxlanan maşınlar əsəb edir. Mən sizdən razıyam. Bu gün, məsəl üçün, Əhməd Rəcəblidə o elektrik mağazaları var, belə dalbadal dayanıblar. Məhz deyim, elit ticarət mərkəzini keçəndən sonra maşın dayanıb və iki maşın arxa-arxaya düz yolun ortasında, yəni. Və mən anladım ki, indi hal-hazırda ki, mənim orada 5 dəqiqəlik yolu 30 dəqiqə gəlməyimin səbəbi məhz o iki maşın oldu. Və mənim kimi minlərlə insan məhz o maşının iki maşının qurbanı oldu. Yəni, biz də tələsdiyimizdən durub indi yolda dava eləmək hər məqama görə də olmur, bilirsiniz. Ona görə də mən sizlə razıyam, hörməti dinləyəcəmiz. Biri maşın saxlayır, arxasında 10 maşınlıq növbə yaranır. Tamamilə doğrudur, razıyam sizinlə. Siz də yazın, göndərin. Bugün tıxacların səbəbini soruşuram, hörməti dinləyəcəlimiz sizdən. Sizcə bu tıxacın səbəbi nədir və bunun həlli yolunu nədə görürsünüz? Dinləyicimiz dəniz nəqliyyatını tövsiyə edir bizə. Salam söylür, dəniz nəqliyyatı olmalıdır. Tıxacın yolu ancaq dəniz nəqliyyatını gəmiləri işə salmaqdır. Məsələn, Bakıdan Sumqayıta Buzovna Bilgəh yolu ilə İstanbulda vapurlar kimi. Elə çox istəyərdim. Yəni, tıxac öz yerində, amma o görüntü var, ha. Özü görüntü elə, məsəl üçün, İstanbulu gözəlləşdirən görüntülərdən biri də o dediyiniz o vapurlardır da, yəni gəmilərdir. Həqiqətən də yaxşı ideyadır. Çox sağ olun, 87-57. Buyurun, siz hörmətli dinləyəcəmiz tıxacın səbəblərini nədə görürsünüz və həlli yolunu nədə görürsünüz? Bu barədə bizə yaza bilərsiniz. Bir xəbərim var sizə. 2 metro stansiyasına giriş sabahdan pulsuz olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Xocasən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq ödənişsizdir. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin birgə məlumatına əsasən xətlərin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar sərnişinlər üçün əlavə hərəkət imkanlarının yaradılması və nəqliyyat axınlarının daha səmərəli təşkili məqsədi ilə 23.09.2026-cı il tarixindən Xocasən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti müddət üçün ödənişsiz olacaq. Bu imkanla Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri, Bakı-Şamaxı yolu istiqamətində yerləşən yaşayış məntəqələri, eləcə də Abşeron və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Moskva prospektinə və 20 yanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Beləliklə, qeyd olunan istiqamətlərdən gələn sərnişinlər Xocasən və avtovağzal stansiyalarından daxil olaraq 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Nəqliyyatın mərkəzləşdirilmiş idarə olunması çərçivəsində aparılmış monitorinqlər və sosial-iqtisadi təhlillər əsasında müəyyən edilmiş zəruri istiqamətlər üzrə bir sıra avtobus marşrutlarının birbaşa Xocasən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Görülən tədbirlər yaşıl və bənövşəyi xətlərlə qırmızı xətt arasında daha rahat və alternativ hərəkət imkanlarının yaradılması, sərnişinlərin
sərnişinlərin vaxt və maliyyə itkisinin azaldılmasına xidmət edəcək. Bununla da xətlərin ayrılması layihəsinin icrası müddətində sərnişin axınlarının daha səmərəli bölüşdürülməsi, şəhərin giriş istiqamətlərində ictimai nəqliyyatın hərəkətinin optimallaşdırılması və sərnişinlər üçün alternativ marşrutların genişləndirilməsi təmin olunacaq. Bu da mənə gəlir ki, maraqlı və faydalı və biraz da sevindirici bir xəbər idi. Paylaşdıq sizinlə, mövzumuza qayıdaq. Mövzumuz bugün tıxaclardır. Hörmətli dinləyicilərimiz, tıxacın yaranma səbəbini soruşuram sizə hörmətli dinləyicilərimiz. Bu dəfə sualımız sürücülərə də, elə sərnişinlərə də aiddir. Sizcə Bakıda tıxacın problemin həlli nədir? Maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 404 15 94 şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107. Səbəbi nədir? Bu tıxacın səbəbi nədir hörmətli dinləyicilərimiz və həll yolunu nədə görürsünüz? Fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Saat 8-ə kimi bu mövzunu müzakirə edəcəyik, çünki son günlərin ən aktual mövzularından biridir. Hər kəs tıxacları paylaşır. Hərəkətimi etmək mümkün deyil. 5 dəqiqəli yolu 30 dəqiqəyə gedirəm, 15 dəqiqəli yolu 1 saata gedirəm deyə fikirlər çox tez-tez mənim sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxır və bu gün bir sərnişin olaraq və hər gün yolda olan peşəkar sürücülər olaraq sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik hörmətli dinləyicilərimiz. Respublikanın xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə davam edirik. Anladım sonunda, bəlkə siz də anlamısınız artıq bu tıxacın səbəbi nədir və onu bizə götürün, yazın 077 710 7107 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi canlı-canlı bildirmək üçün, söhbət etmək üçün bizimlə 404 15 94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Axşamınız xeyir olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Sevgimiz bir əfsanədir, Zamiq oxudu hal-hazırda Real 107 FM radiosunda. Musiqiyə biraz ara verək və söhbətimizə davam edək. Bu dəfə sualımız sürücülərə də, həm də sərnişinlərə aiddir. Sizcə Bakıda tıxac probleminin həlli nədir və nədə görürsünüz ümumiyyətlə tıxacın yaranma səbəbini? Çünki bəlkə də bu dəqiqə bizi dinləyənlərin bir qismi hələ də tıxacdadır. Elə ona görə də bu mövzumuz da sizə çox yaxşı tanışdır. Tıxacların qarşısını almaq üçün siz nəyi dəyişərdiniz? Zəng edin, fikrinizi bildirin. 404 15 94 şəhər nömrəsi, WhatsApp nömrəmiz 077 710 71 07-dir hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın səbəbi hamının eyni saatda işə gedib gəlməsidir. İş saatları biraz fərqli olsa yollardakı sıxlıq da azalar deyə 42-86 nömrəli abunəçi. Bəs siz günün gün ortasında saat 2-də, 3-də olan tıxacın səbəbini nədə görürsünüz hörmətli dinləyicimiz? Sürücülərin özünün də rolu böyükdür, dinləyicimiz yazır. Kimisə qabağına keçmək üçün sağdan sola manevr edənlər tıxacı daha da artırır. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Mən sizinlə razıyam. Bəzən, məsəl üçün, mən bu qəlbə dairəsindən ki, belə gəlirəm dairəni fırlanıram və çıxıram Salamzadədən körpünün üstünə. O körpüdə deməli radar var da təzə girəndə körpüyə. O radarı keçəndən sonra elə bilin ki, hardasa bir Azadlıq prospektinə qədər radar yoxdur və ona görə də sürücülər, soldan hərəkət edənlər dayanmadan siqnalı basırlar ki, yol ver mənə, yol ver mənə keçim. Və ən qəribə də bilirsiniz nədir? Mənə həmişə sürücülərdə bu məqam əsəbləşdirib. Yol verirsən, indi insandır da, fikirləşirsən ki, təcili bir işi var, özünü harasa çatdırmalıdır. Yol verirsən, gəlir dayanır sənin qabağında hərəkət edir. Bəs sənin bu bir maşın məndən arxada dayanmağının nə idi səbəbi? Nə idi bu mənə siqnal vurub tez-tez keç, həm məni də çaşdırırsan, həm gəlirsən qabağımda sürürsən və yaxud da ki, soldan gəlir məni işıqlayır ki, yol ver, yol ver keçim. Gəlir, keçir, oradan keçir, sağa dönür, o tərəfə gedir. Sən onsuz da ver sağınla hərəkət elə də. Məni niyə işıqlandırıb arxadan mənə siqnal verib məni çaşdırırsan? Bax, düzdür. Bu manevr məsələləri də çox önəmlidir. Bir səsli mesajımız var, hayf ki, mən onu tam olaraq səsləndirə bilməyəcəm, amma mən mikrofon vasitəsilə bu səsi eşitdirə bilərəm sizə. Özü xanım olmasına baxmayaraq dinləyicimiz 11.33, səbəbi elə xanım sürücülərdə görür.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz, məncə bütün sürücülərin, mən daxil, yaralı yerimizdir. Mən özüm də xanım sürücüyəm, şükür Allaha, yəni bununla bağlı heç bir problemim olmayıb. Ancaq mən deyərdim ki, bugünkü tıxaclarda öz yeri olan elə səbəblərinin əsası da biri xanım sürücülərdir. Xanım sürücülərin 90% maşın idarə edə bilmirlər, yollarda mane olurlar digər sürücülərə. Mən özüm bugün şahidi olmuşam. Deməli, Bakı-Sumqayıt yolunda yolun tıxac deyildi yolda. Bir xanım sürücü yolun sol tərəfini tutub 30-la maşın sürür. Maşınlar siqnal verir, keç deyəndə sürücü dayanır, söyürdü ətrafındakı sürücüləri. Yəni, məncə bu istiqamətdə bir tədbir görülsə çox yaxşı olardı.
0: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun xanım, minnətdaram. Özü xanım olmasına baxmayaraq günahı xanım sürücülərdə görür. Təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Siz də yazın hörmətli dinləyicilərimiz fikirlərinizi bizə. Bu son bir həftə, bir neçə həftədir ki, aktual mövzulardan biri olan və insanların 5 dəqiqəlik məsafəni 30 dəqiqəyə çatmasının səbəbi və artıq insanlar bunu paylaşırlar sosial şəbəkələrdə, tıxaclardan giləylənirlər. Bunun səbəbini soruşam sizdən. Sizcə bugün tıxacın səbəbi nədir hörmətli dinləyicilərimiz və bunun həlli yolunu siz nədə görürsünüz? Axşamınız xeyir olsun. Rayonlarda iş yerləri açılsa insanlar şəhərə axışmaz. Yox, yox, səbəb bu deyil. Yox, məməzim. Yox, yox. Səbəb bu deyil. Rayonlarımızda da iş var. Hər bir işlə təmin olub insanlar. Yox, səbəb bu deyil. İndi ola bilər ki, biraz rayonda yaşayan insanlar şəhərə daha çox meyil göstərirlər, daha çox gəlmək istəyirlər. Bu ola bilər. İndi onların öz seçimidir. Amma bu fikrindən razı deyiləm. Yəni, bu heç də o səbəb deyil. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə də. Hər axşam eyni vəziyyətdir. İşdən çıxırsan, evə çatmaq üçün 1 saat yarım vaxt gedir. Günün ən gözəl vaxtı yolda keçir, dinləyicimiz yazıb göndərib. Buyurun, hörmətli dinləyicimiz, yazın, göndərin, tıxacın səbəblərini soruşuruq sizdən. Sizcə nədir bugün tıxacın belə yaranma səbəbi? Elə yenə yollarla bağlı bir məlumatım olacaq sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcəyi metronun avtovağzal və Xocasən stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Belə ki, metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfi müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşfiqabad qəsəbəsindən 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sulutəpə qəsəbəsindən 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocasən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocasən stansiyası təyin edilib. Hamınıza yaxşı yol arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Mesajlarınızı gözləyirəm. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Bugün tıxacların yaranma səbəbindən danışırıq. Əgər hazırda sükan arxasındasınızsa, yəqin ki, mövzumuz sizə xüsusilə tanışdır. Tıxacların həlli üçün sizin konkret təklifiniz nədir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik məndən bu qədər. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi gəlin ayrılaq, davamında isə biz qısa reklam fasiləsinə ayrılacağıq. Reklamlardan sonra isə bərabərimiz davam edəcək. Natavan oxusun, sevgi bizi yola verdi. Real 107 FM-də axşamınız xeyir olsun.

Türkiye'nin megastarı Tarkan Von ifasında Darma Duman Mansın dinlediniz. Biz ise beraberimizi devam ettirik, hörmətli dinleyicilerimiz. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayıb. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti oxunub. Tədbirdə çıxış edən DTX-nın rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev ölkə başçısının təşəbbüsü ilə əsası qoyulan və ildən ilə əhatə dairəsi genişlənən forumun iştirakçılarını növbəti dəfə Bakı şəhərində salamlamaqdan məmnunluğunu bildirib. İlkin müzakirələr zamanı vurğulanıb ki, Bakıda keçirilən beynəlxalq forum xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanları üçün vacib dialoq platformasıdır. 600-ə yaxın yüksək səviyyəli nümayəndənin iştirakı qlobal təhlükələrə qarşı forum çərçivəsində 2023-cü ildən başlanan davamlı dialoqun coğrafi miqyasının genişləndiyini göstərir. Milli təcrübələrin müqayisəsi, peşəkar əlaqələrin inkişafı və birgə həllərin axtarışı üçün geniş imkanlar yaradır. Tərəfdaş qurumların rəhbərlərinin geniş iştirakı Bakı platformasına olan etimadı göstərir və müzakirələrin praktiki əməkdaşlığa çevrilməsi imkanlarını artırır. Həmçinin qeyd edilib ki, forum siyasi yanaşmalardakı fərqlərə baxmayaraq əməkdaşlığı təşviq etməsi, ortaq təhlükələrə qarşı ünsiyyət kanallarının qorunması baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə ki, beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində transformasiya gedir. Terrorçuluq, transmilli cinayətkarlıq, qeyri-qanuni miqrasiya, narkotik dövriyyəsi və kiber cinayətkarlıq halları artır. Transsərhəd çağırışlarla təkbaşına mübarizə aparmaq isə mümkün deyil. Bu səbəbdən etibarlı tərəfdaşlıq vacibdir. Çünki təhlükəsizlik təkcə sərhədlərin qorunması deyil. Enerji, nəqliyyat, bank, su ehtiyatları, rabitə və informasiya məkanı dövlət xidmətlərinin dayanıqlığının mühüm tərkib hissəsidir. Eyni zamanda diqqətə çatdırılıb ki, kiber imkanlar, süni intellekt və kosmik sistemlər uğrunda qlobal rəqabət güclənir. Silahlanma xərcləri və münaqişələr regional proseslərə, enerji və ərzaq təhlükəsizliyinə ciddi təsir edərək terrorçuluq üçün əlverişli zəmin yaradır. Dünyanın istənilən regionundakı böhranlar qısa müddətdə qlobal təhlükəyə çevrilə bilər. Bakı Təhlükəsizlik Forumunda risklərin və təhdidlərin qarşılıqlı əlaqədə qiymətləndirilməsi isə ölkələrin daha hazırlıqlı olmasına xidmət edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatlıq bu qədər. Mən sizinlə növbəti saata qədər sağollaşıram. Növbəti saat yenə də biz mövzumuzun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Mövzumuz bu gün belədir. Bu yollarda yaranan tıxacın səbəbini nədə görürsünüz? Həll yolunu nədə görürsünüz? Bax, sualım budur. 404 15 94 şəhər nömrəsi açıqdır. 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz öz mesajlarınızı. Faiq Ağayev, onun yepyeni mahnısı hal-hazırda Real 107 FM-də səslənir. Bilmirəm, mən onu bilirəm ki, çox yaxşı mahnıdır. Bayaq Türkiyənin superstarı Tarkan qeyd elədim. İndi isə Azərbaycanın megastarı Faiq Ağayev oxuyur.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış, 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu işə başladı. Hürmüz boğazında müharibə gedir, Sepahdan açıqlama. Kəpəzin futbolçusu yaşıl meydanlardan uzaqda qalacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayıb. Forumun bu ilki mövzusu qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılmasıdır. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti oxunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasının ümumi debatının Nyu-Yorkda keçirilən rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Bu barədə Nazirin X hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, ümumi debat dünya liderlərini və BMT-yə üzv dövlətlərin nümayəndələrini bir araya gətirərək qlobal və regional çağırışlarla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq, sülh, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədi daşıyır. Xarici İşlər Naziri Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma prezident seçkilərinə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda ölkəmizin Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi bir daha təsdiqlənib. Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma prezident seçkilərini, həmçinin onların nəticələrini tanımırıq, bəyanatda vurğulanıb. Sabahdan paytaxtda Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək. Bu, sentyabrın 28-nə dək davam eləyəcək. Vurğulayaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Almaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirkil ölkə ilə görüşüb. Onlar enerji təhlükəsizliyi, enerji keçidi, neft-qaz, bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi də daxil olmaqla bütün əsas istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini müzakirə ediblər. Hürmüz boğazında müharibə davam eləyir. Bu barədə İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Qüvvələr hər gün və hər gecə Hürmüz boğazında, Oman dənizində, Fars körfəzində və müxtəlif bölgələrdə döyüşürlər. Hər iki tərəf itki verir. Amerika yalan danışır. Əgər iddia etdiyi kimi qabiliyyətə malikdirsə, niyə indiyə qədər Hürmüz boğazını aça bilməyib? Döyüş meydanında heç bir çatışmazlığımız yoxdur. Düşmənin çatışmazlığı var, Sepah bildirib. Kəpəzin futbolçusu Əli Səmədovun vəziyyəti açıqlanıb. Ölkə Premier Liqasının 6-cı turunda Sumqayıtla maçda əvəzlənən yarım müdafiəçinin sağ bud əzələsində yırtıq aşkarlanıb. O, qarşıdakı 2-3 həftədə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq və növbəti turda Araz Naxçıvanla oyunu buraxa bilər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Həmkarım Ülviyənin təqdimatında xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicimiz, bu saatın sonunda Ülviyə yenidən mikrofon önündə olacaq və xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatı çatdıracaq. Biraz musiqi və biraz reklam və yenidən biz bu axşamki mövzumuzun müzakirəsinə qayıdırıq. Bu axşam yollardan danışırıq. Sizcə tıxacların əsas səbəbi nədir və bu problemi necə həll etmək olar? Fikrinizi efirdə səsləndirmək üçün 404 15 94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. WhatsApp üçün 077 710 71 07 nömrəsi açıqdır hörmətli dinləyicimiz. Sizcə tıxacın səbəbi nədir? Nədə görürsünüz? Bax, bir sürücü olaraq müşahidə edirsiniz. Hər gün səhər işə gedib, axşam işdən qayıdan və yaxud da ki, fərq eləmir. Yəni, bir sürücü olaraq bu yaranan tıxacın səbəbləri nədir hörmətli dinləyicimiz? Həll yolunda soruşuram sizdən. Bəs həlli nədir? Nə etmək olar ki, bu qədər biz tıxacda vaxt keçirməyik? 92-99 yazır ki, salam. Tıxacın səbəbi insanların Bakıdakı evlərini satıb Bakı kəndlərinə köçmələridir. Amma hamısında işi gücü şəhərdədir. Maşın sayına və tıxaca səbəb budur. Dinləyicimiz yazıb 92-99. Bəli, çox insan artıq həyət evində qalmaq üçün Mərdəkan, Buzovna, Şağan, Şüvalan və s. bu kimi ərazilərdə artıq qalmaq istəyirlər. Həm məs həyət evinə görə, həm də dənizinə görə və amma işləri Bakıdadır. Ona görə də gedib gəlmək və onların hərəkəti daha çox Ziya Bünyadov prospekti, məhz oradan hərəkət edib gedirlər öz evlərinə və yaxud da ki, şəhər içi getmək mümkündür. Orada da tıxac var, çünki şəhər içi olduğu üçün. Əslində, real səbəb var, amma hamı istəyir yaxşı yerdə yaşasın. Ona görə də biraz sakitçiliyə qaçdıqları üçün məhz o yerləri seçirlər. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, hörmətli dinləyicimiz. Siz də yazın, gözləyirəm sizin mesajlarınızı. Mənim üçün maraqlıdır, görəsən dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Tıxacın yaranma səbəbini soruşuram. Mən sürücü deyiləm, dinləyicimiz yazıb, avtobusla gedirəm, amma avtobus tıxacda qalanda onun da heç bir üstünlüyü qalmır. Ayrılmış avtobus zolaqları daha çox olsa ictimai nəqliyyata keçənlərin sayı arta bilər deyə dinləyicimiz yazıb göndərir. Məncə tıxac tam yox olmayacaq, amma düzgün idarə etməklə indiki vəziyyətdən xeyli yaxşı etmək olar. Əsas qaydalara, yol qaydalarına əməl etməkdir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir də məktəb saatlarına baxmaq lazımdır, 68-13 yazır. Səhər eyni vaxtda həm işə gedənlər, həm tələbələr, həm də valideynlər yola çıxır. Bu da istər-istəməz sıxlıq yaradır. Yaxşı, bunun səbəbini soruşuram sizdən. Nəyə görə belədir sıxlıq, yəni insanların daha çox hərəkət etməsi? Bəs yaxşı, həllini soruşsam? Nə deyə bilərsiniz? Bunun həlli nədir, hörmətli dinləyicimiz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107. Zəng də edə bilərsiniz 404-1594 şəhər nömrəsinə, hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın ən böyük səbəblərindən biri odur ki, hamı maşınla çıxır, amma ictimai nəqliyyat da hərəkət edənlər çox azdır. Belə bir mesaj 48-21 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Mən sizə deyim ki, metro... Məncə bu mövzuda, yəni bu tıxac mövzusunda ən ideal vəziyyətdir və mən bir çox insanlar tanıyıram ki, avtomobili ola-ola metrodan istifadə edirlər. Metronun da əslində biraz sıxlıq tərəfi var, yəni metroda da insanlar çox olur. Sürücülər bir-birinə yol versə, vəziyyət xeyli dəyişər. Hamı tələsir, hamı qabağa keçmək istəyir. Axırda da hamı eyni yerdə dayanır. Tamamilə doğrudur, hörmətli 2054 nömrəli abunəçi. Razıyam sizinlə, razıyam. Gözləyirəm mesajlarınızı. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Real 107 FM-də Brilliant Dadaşovadan sonra Gökhan

belə efirimizi davam etdiririk. Çox özləyirəm səni. Tam bir axşam mahnısı. Belə rahat, biraz nostalji, biraz xatirələrlə dolu bir mahnı hal-hazırda sizin üçün. Buyurun.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, reklam fasiləsindən sonra Real 107 FM-dən hər kəsə salamlar olsun, axşamınız xeyir olsun. Bugün tıxacın yaranma səbəblərini siz sürücülərdən soruşuruq və həllini də soruşuruq paralel olaraq. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsində. 92-73 yazır ki, tıxacın içində ən çox əsəbləşdirən şey qayda pozanlardır. Hamı növbəsini gözləyir, biri gəlib sağdan qabağa keçir, sonra da arxasınca başqaları gedir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəzən görürsən yol tam boşdur, amma qarşıdakı sürücü o qədər yavaş gedir ki, arxasında kilometrlərlə maşın yığılır. Sürücülük mədəniyyəti də vacib məsələdir. Əlbəttə, ən önəmlisi məncə hətta deyərdim. Bir dinləyicimiz 5386 məktəblərin qarşısında xüsusi nəqliyyat planının qurulmasını istəyir. Səhər valideynlər uşaqları düşürür, maşını yolun ortasında saxlayır, bir anda hər şey bağlanır. Razıyam, bu da bir səbəb ola bilər, yəni biraz da tıxacın yaranma səbəbi ola bilər. Dinləyicilərimizdən biri də yazır ki, ən maraqlısı odur ki, tıxacda hamı əsəbləşir, amma heç kim özünü tıxacın bir hissəsi olduğunu düşünmür. Biraz qaydalara əməl etsək, bəlkə də vəziyyət dəyişər. 78-35 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Bir dinləyicimiz vaxtı düzgün bölmək lazımdır, söylüyür. Hamımız eyni saata yola çıxmasaq, şəhərin yükü də bir qədər azalacaq. Bunu iş yerləri də nəzərə almalıdır, deyə 24-61 nömrəli abunəçi. Hər kəs öz fikrini bildirir. Bax, bugün elə bu mövzunu müzakirə etməyimizin səbəbi də budur. Sizcə tıxacın yaranma səbəbi nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Və siz bunun həll yolunu nədə görürsünüz? Bir peşəkar sürücü olaraq, gün ərzində yollarda olan biri olaraq nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bir xəbərim var. Sabahdan etibarən olaraq sentyabrın 25-i də daxil olmaqla Bakı Dövlət Universitetində tədris prosesi onlayn formada təşkil olunacaq. Bu barədə universitetdən məlumat verilib. Səbəb Formula 1 tədbiri ilə əlaqədardır, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, bütün tələbələrə uğurlar. Sabahdan təhsil onlayndır Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri üçün. 2 gün, sentyabrın 23-ü, daha doğrusu 3 gün, 23-ü, 24-ü və 25-i də daxil olmaqla hamınıza uğurlar, əziz tələbələr. Biz davam edirik. Saat 8-ə qalır 27 dəqiqə. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Siz Real 107 FM-də evə qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bu axşam mövzu hamımızın yolunu kəsən problemdir. Tıxac səbəbləri çox danışılıb. İndi isə konkret təkliflər eşitmək istəyirik sizdən. Tıxacların həlli üçün nə etmək lazımdır? Telefon xəttimiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 nömrəsindəyik, hörməti dinləyəcəmiz. Deyirlər ki, insan həyatında ən dəyərli vaxtdır, vaxtın qədrini bilmək lazımdır. Amma təəssüf olsun ki, vaxtımızın çoxu bugün tıxaclarda keçir. Ona görə də sual verirəm sizə ki, sizcə bu tıxacın yaranma səbəbi nədir və həll yolunu nədə görürsünüz? İlhamə Qasımova oxuyur, qədrini bil, həyatın, vaxtın qədrini bil.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Bu günlük bu qədər, amma mənim sələ çatdıracaqlarım var, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün biz yollarla bağlı danışdıq. Konkretləşdirsək sualımızı. Sualımız belə idi ki, bugün yollarda yaranan tıxacın səbəbini soruşduq. Hər kəs öz versiyasını irəli sürdü. Bol müzakirəli bir proqram oldu. Və ortaq bir nəticəyə gələ bilmirik. Əlbəttə hələ ki, biri bu günahı elə özümüzdə görür, sürücülərdə. Biri iş saatlarının ayrı-ayrı saatlarda başlamasını təklif edir və s. və ilaxır. Yəni, müxtəlif versiyalar səsləndi. Arzumuz nədir? Arzumuz odur ki, rahat gedək, rahat gələk, 5 dəqiqəlik yolu 30 dəqiqəyə getməyək, 15 dəqiqəlik yolu 1 saat, 1 saat yarıma getməyək və rahat, sakit, təhlükəsiz bir yol qət etmiş olaq. Hörmətli dinləyicimiz, əlbəttə, bizdən də çox şey asılıdır. Bəzən səbirli davranmalıyıq yolda, bir-birimizə yol verməliyik. Əgər şərait varsa, əgər vəziyyət yaranırsa, kimsə sizdə qarşı tərəfdən bir əlini çıxardıb sizdən bir yardım olaraq, insanlıq da hamımız kömək istəyirsə, deyək ki, yolun sol tərəfindədirsə, zolağındadırsa, təsadüfən indi ora düşübsə, o yolla hərəkət edirsə və bu istiqamətdə yalnız düz hərəkət varsa və o əslində sağa girməli idi və sizdən xahiş edirsə ki, ona bir yol verəsiniz ki, o axı sağa dönəcək, yol verin, əgər şərait varsa, yol verin. Hamınıza yaxşı yol arzulayıram. Gəlin sabahın hava haqqında məlumatı ilə sizi tanış edim. Sabah Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, külək mülayim əsəcək, temperatur gecə 19-21, gündüz isə 27-30 dərəcə isti olacaq. Sabah 23 sentyabr tarixidir və təqvimə nəzər yetirsək, baxıb görərik ki, sabah Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Firəngiz Əhmədovanın ad günüdür. O 23 sentyabrda anadan olub, yəni sabah. Eyni zamanda sabah məşhur amerikalı musiqiçi Ray Charles'ın doğum günüdür, hörmətli dinləyəcəmiz. Az öncə mansını eşitdiyiniz Julio Iglesias da sabah öz doğum gününü qeyd edir və eyni zamanda sabah Azərbaycanın məşhur yazıçısı, dramaturq Sabit Rəhmanın anım günüdür, hörmətli dinləyəcəmiz. Bunu da qeyd etmiş olduq. Sabah daha ətraflı, adını çəkdiyim bu tanınmışlar sahəsi, tanınmışlar haqqında sizə daha ətraflı məlumatlar çatdıracağım. Odur ki, inşallah sabah yenidən eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşmək ümidi ilə hər kəsə xoş axşamlar, hələlik.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi aviaşirkətlərin ölkəmizə uçuşları dayandırılır. İran nüvə silahına sahib olmayacaq. Ağ ev liderindən mesaj. Beşiktaşın ulduzu zədələndi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə 4-cü Bakı Təhlükəsizliyi Forumu öz işinə başlayıb. Forumun bu ilki mövzusu qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılmasıdır. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti oxunub. Ölkəmizə uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reisləri dayandırılır. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir. Azal ABŞ-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiya paketi, xüsusilə aviasiya sektoruna qarşı sanksiyalarla əlaqədar Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reislərinin sentyabrın 22-sindən etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul etməli olub, qurum qeyd eləyib. Bakı Dövlət Universitetində dərslər məsafədən təşkil olunacaq. Formula 1 tədbiri ilə əlaqədar olaraq 23-25 sentyabr tarixlərində 3 gün müddətində təhsil müəssisəsində dərslər onlayn formada keçiriləcək. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Əli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edir.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Heç vaxt İranın nüvə silahına sahib olmasına icazə verməyəcəyi, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Mən bu vəzifəyə gəldikdən sonra dərhal İranla danışıqlara başladım və nüvə proqramının həmçinin terrorizmə dəstəyin dayandırılması müqabilində ona tam iqtisadi əməkdaşlıq təklif elədim. Amma qəti şəkildə imtina elədilər. Bu, böyük bir səhv idi. Məni maraqlandıran yeganə məsələ odur ki, İran heç vaxt nüvə silahına sahib olmamalıdır, Ağ Ev lideri qeyd eləyib. Beşiktaşın Serbiyalı hücumçusu Dušan Vlahović zədələnib. 26 yaşlı futbolçunun sağ budunun arxa əzələsində gərilmə aşkarlanıb. Onun UEFA Millətlər Liqasının 4 oyununda iştirak eləməyəcəyi bildirilib. Futbolçu milli komandaya qoşulmayaraq İstanbulda qalacaq və klubun tibbi heyətinin nəzarəti altında müalicə və fərdi məşqlərini davam etdirəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 sentyabr 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Fransa müqavimət hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən Əhmədiyyə Cəbrayılovun doğum günüdür. O, 1920-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. 1942-ci ildə Şimali Donets çayının sahilində almanlara əsir düşən Əhmədiyyə 1943-cü ildə həbs düşərgəsindən qaça bilir. Həbsxana komendantının qulluqçusu Madam Jannanın köməyi sayəsində fransız partizanlarına qoşulur və almanlara qarşı mübarizəni davam etdirir. Almanlar onun başına 10 min alman markası mükafat təyin etmişdilər. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1946-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle-un köməyi ilə vətənə qayıdıb. Doğulduğu Şəkidə ona de Gaulle Əhmədiyyə deyirdilər. O, 1994-cü ildə yük maşınının telefon butkasına çırpılması nəticəsində həlak olub. Ölümündən xəbərsiz olan Fransa hökuməti 1995-ci ildə faşizm üzərində qələbənin 50 illiyi münasibəti ilə ona fəxri təqaüd və xatirə medalları göndərib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları. Hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: baraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 0-54-45-54.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi aviaşirkətlərin ölkəmizə uçuşları dayandırılır. İran nüvə silahına sahib olmayacaq. Ağ ev liderindən mesaj. Beşiktaşın ulduzu zədələndi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə 4-cü Bakı Təhlükəsizliyi Forumu öz işinə başlayıb. Forumun bu ilki mövzusu qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılmasıdır. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciəti oxunub. Ölkəmizə uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reisləri dayandırılır. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir. Azal ABŞ-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiya paketi, xüsusilə aviasiya sektoruna qarşı sanksiyalarla əlaqədar Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reislərinin sentyabrın 22-sindən etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul etməli olub, qurum qeyd edib. Bakı Dövlət Universitetində dərslər məsafədən təşkil olunacaq. Formula 1 tədbiri ilə əlaqədar olaraq 23-25 sentyabr tarixlərində 3 gün müddətində təhsil müəssisəsində dərslər onlayn formada keçiriləcək. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Əli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edib.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Heç vaxt İranın nüvə silahına sahib olmasına icazə verməyəcəyi, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Mən bu vəzifəyə gəldikdən sonra dərhal İranla danışıqlara başladım və nüvə proqramının həmçinin terrorizmə dəstəyin dayandırılması müqabilində ona tam iqtisadi əməkdaşlıq təklif elədim. Amma qəti şəkildə imtina elədilər. Bu, böyük bir səhv idi. Məni maraqlandıran yeganə məsələ odur ki, İran heç vaxt nüvə silahına sahib olmamalıdır, Ağ Ev lideri qeyd edib. Beşiktaşın Serbiyalı hücumçusu Dušan Vlahović zədələnib. 26 yaşlı futbolçunun sağ budunun arxa əzələsində gərilmə aşkarlanıb. Onun UEFA Millətlər Liqasının 4 oyununda iştirak eləməyəcəyi bildirilib. Futbolçu milli komandaya qoşulmayaraq İstanbulda qalacaq və klubun tibbi heyətinin nəzarəti altında müalicə və fərdi məşqlərini davam etdirəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. X sosial platformasında məxfilik pozuntuları ilə bağlı müraciətlər artıq Azərbaycan dilində də qəbul edilir. Bu, istifadəçiyə hadisənin mahiyyətini və müraciətinin səbəbini ana dilində daha dəqiq ifadə etmək imkanı verir. Abunəçilər ad, soyadını, X istifadəçi adını və elektron poçt ünvanını qeyd etməklə sorğularını göndərə bilərlər. Məqsəd, profil sahiblərinin fərdi məlumatlar sayəsində hüquqlarının qorunması və müraciət mexanizmlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir. Apple ilk qatlanan smartfonu olan iPhone Duo-nu oktyabrda satışa çıxaracaq. Telefon iOS-la işləyəcək, amma sistem qatlanan gövdəyə və iki ekran uyğunlaşdırılıb. Eyni anda iki tətbiq açmaq, Apple Pencil-la işləmək və xarici ekranda kamera görüntüsünə baxmaq olacaq. Bu proqram funksiyaları standart iPhone modellərində olmayacaq. Ən böyük yenilik çox pəncərəli iş rejimidir. Realme şirkəti Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfonunu təqdim edib. Modelin əsas fərqi arxa paneldəki xüsusi gerbdir. Ultrabənövşəyə işıq düşəndə gerbdə Hogwarts məktəbinin 4 fakültəsini təmsil edən rənglər görünür. Telefonun texniki göstəriciləri standart Realme 16 Pro ilə eynidir. Əsas kamera 200 megapikseldir. Cihazda Dimensity 7300 Max prosesoru və 12 GB RAM və 250 GB yaddaşlı versiya sabah satışa çıxacaq və qiyməti təxminən 1120 manat olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi stansiyalara giriş pulsuz olacaq. Ali təhsil müəssisələrində tədris onlayn keçiriləcək. İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur, Qalibov danışdı. Real FM-də xəbər vaxtıda aparıcı mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf eləməyib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamağı da davam etdirirdi. Hamının yaxşı xatirindədir, onlar həm ağacları məhv eləyirdilər, həm də santexnikanı yaddan çıxarmamışdılar. Görünür, onlar üçün ən qiymətli iki məsələ var idi. Biri, Azərbaycan təbiətini tamamilə məhv eləmək, ikinci də ən qiymətli santexnika cihazlarını özləri ilə aparmaq. O işğal dövrünün onlar üçün əsas yadigarı yəqin ki, odur, dövlət başçısı vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəmizlə Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib. O, bu barədə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyasında çıxışı zamanı qeyd edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olmasını arzuluyuruq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın ortaya qoyduqları həll iradəsini təqdir edir və dəstəkləyirik, Türkiyə lideri əlavə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 23-25 sentyabr tarixlərində paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrində tədris distant, yəni onlayn formada təşkil olunacaq. Əmr Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi müddətdə tədris prosesinin fasiləsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə imzalanıb. Sabahdan Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət eləyə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Danışıqlar mübarizə meydanından çıxmaq demək deyil, diplomatiyada müdafiə mədəniyyətindən irəli gəlir. Diplomatiya təslim olmaq yox, əksinə, meydandakı gücün siyasi nailiyyətə çevrilməsidir, Qalibov qeyd edib. Frosinone-nin qapıçısı Lorenzo Palmisani İtaliya və İspaniya klublarının diqqət mərkəzinə düşüb. 22 yaşlı qolkiperin transferində Juventus, Inter, Napoli və Villarreal maraqlıdır. İtaliyalı futbolçunun Frosinone ilə müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilə qədərdir. Onun transfer dəyəri 4 milyon avro qiymətləndirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmə Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Bəzi stansiyalara giriş pulsuz olacaq. Ali təhsil müəssisələrində tədris onlayn keçiriləcək. İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur, Qalibov danışdı. Real FM-də xəbər vaxtıda aparıcı mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ mədən sənayesi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə lazımi səviyyədə inkişaf eləməyib. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar edilmiş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamağı da davam etdirirdi. Hamının yaxşı xatirindədir, onlar həm ağacları məhv eləyirdilər, həm də santexnikanı yaddan çıxarmamışdılar. Görünür, onlar üçün ən qiymətli iki məsələ var idi. Biri, Azərbaycan təbiətini tamamilə məhv eləmək, ikinci də ən qiymətli santexnika cihazlarını özləri ilə aparmaq. O işğal dövrünün onlar üçün əsas yadigarı yəqin ki, odur, dövlət başçısı vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəmizlə Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib. O, bu barədə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı qeyd edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olmasını arzuluyuruq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın ortaya qoyduqları həll iradəsini təqdir edir və dəstəkləyirik, Türkiyə lideri əlavə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 23-25 sentyabr tarixlərində paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrində tədris distant, yəni onlayn formada təşkil olunacaq. Əmr Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi müddətdə tədris prosesinin fasiləsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə imzalanıb. Sabahdan Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr, Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət eləyə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. İranın ABŞ ilə apardığı danışıqlar mübarizə üsuludur. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Danışıqlar mübarizə meydanından çıxmaq demək deyil, diplomatiyada müdafiə mədəniyyətindən irəli gəlir. Diplomatiya təslim olmaq yox, əksinə meydandakı gücün siyasi nailiyyətə çevrilməsidir, Qalibov qeyd edib. Frosinone-nin qapıçısı Lorenzo Palmisani İtaliya və İspaniya klublarının diqqət mərkəzinə düşüb. 22 yaşlı qolkiperin transferində Juventus, Inter, Napoli və Villarreal maraqlıdır. İtaliyalı futbolçunun Frosinone ilə müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilə qədərdir. Onun transfer dəyəri 4 milyon avro qiymətləndirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Resident Evil'ın yeni versiyası kinoteatrlarda uğurlu start götürüb. Zack Cregger'in rejissörü olduğu film Şimali Amerika'da ilk həftə sonunda 60 milyon dollar, beynəlxalq bazarlarda isə 48,3 milyon dollar gəlir əldə edib. Beləliklə, ekran əsərinin dünya üzrə debüt gəliri 108,3 milyon dollar təşkil edib. Kate Beckinsale-in sosial şəbəkə paylaşımları pərəstişkarlarını narahat edib. Aktrisa qara fonda sağ ol yazılmış paylaşım edib. Daha sonra isə göy qurşağının göründüyü küçə fotosuna təbrik edirəm. Siz qalib gəldiniz, mən təslim oluram sözlərini əlavə edib. Paylaşımların kimə ünvanlandığı məlum deyil. Aktrisanın nümayəndələri isə məsələyə münasibət bildirməyib. Piers Morgan'ın Uncensored proqramında süni intellektlə yaradılmış aktrisa Tilly Norwood'un iştirakı zamanı gözlənilməz hadisə baş verib. Veriliş zamanı virtual qonaq qəfil ingilis dilindən Canton dilinə keçib. Piers Morgan və aktyor Tom Conte əvvəlcə çaşqınlıq yaşayıb, daha sonra isə gülüblər. Tilly Norwood hadisəni zarafatla izah edərək, bəzən beynin faylları yanlış rəflərə yerləşdirdiyini bildirib. Brad Pitt World War Z filminin davamında baş rolu canlandıracaq. Filmin rejissoru Edward Berger olacaq, ssenarini isə Dennis Kelly yazacaq. Pitt illərdir dostu David Fincher-i layihəyə cəlb etməyə çalışsa da, artan büdcə səbəbindən həmin versiya reallaşmayıb. Netflix yeni Narnia səlnamələrində Aslanın görünüşünü təqdim edib. Rejissor Greta Gerwig'in ekranlaşdırmasında Aslanı 3 qat Oscar laureatı Meryl Streep səsləndirəcək. Yeni obrazda heterokromiya və üzündə qırmızı zolaqlar diqqət çəkir. Gerwig Aslanın görünüşü üçün David Bowie-dən ilhamlandığını bildirib. Ian McKellen yenidən Gandalf obrazına qayıdıb. Aktyor Üzüklərin Hökümdarı Gollum ovu filminin çəkilişlərində görüntülənib. Ekran əsərində Andy Serkis, Lee Pace və Elijah Wood da rol alır. Aragorn'u Jamie Dornan, Elf Serin'i isə Anya Taylor-Joy canlandırır. Filmin premierası 17 dekabr 2027-ci ildə planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: hər şey bitdi.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ağdərə rayonunda işlərə başlanılıb, dövlət başçısı danışdı. Ali təhsil müəssisələrində tədris onlayn keçiriləcək. Cüdoçularımız qızıl medallar qazandılar. Real FM-də xəbər vaxtıdır, studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədəki çıxışından bir hissənin videosu paylaşılıb. Dövlət başçısı bu videoda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləri barədə danışıb. Bunlar ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır. Ağdərə rayonunda artıq başlanılıb. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Kəlbəcərdə, həm də Zəngilanda da işlərə start veriləcək və beləliklə mövcud olan, yəni aşkar edilmiş yataqlarda istismar artıq başlanılacaq, dövlət başçısı bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Cibutili həmkarı Abdülkadir Hüseyn Omarla görüşüb. Tərəflər mövcud imkanlardan səmərəli istifadə etməklə ticarət, iqtisadiyyat, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Daha sonra nazir İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri Ignacio Cassislə görüşüb. Onlar iki ölkə münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və perspektiv ləri müzakirə edərək müntəzəm siyasi dialoqun saxlanılmasının və iki tərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 23-25 sentyabr tarixlərində paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada təşkil olunacaq. Əmr Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi müddətdə tədris prosesinin fasiləsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə imzalanıb. Sabahdan paytaxtda Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək. Bu, sentyabrın 28-nədək davam edəcək. Vurğulayaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocasən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayıt şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Hökməli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocasən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocasən stansiyası təyin edir.
2: Bosniya və Hersegovina'da keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatında komandamız daha 2 qızıl medal qazanıb. Babək Hacıyev və Mövlud Mirəliyev bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq dünya çempionatını qazanıblar. Hər iki cüdoçumuz karyerasında 4-cü dəfə veteranlar arasında mundialın qızıl medalına sahib çıxıb. Beləliklə, komandamızın dünya çempionatında qazandığı medalların sayı 9-a çatıb, 3 qızıl və 6 bürünc. Yığmamız hazırda 65 ölkə arasında. 6-cı pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

22 sentyabr xanəndə İslam Abdullayevin anım günüdür. O, 1876-cı ildə Şuşada dünyaya göz açıb. İslam Abdullayev Segah muğamımızın təkrarsız ifaçısı kimi tanınıb. Xanəndə Tarzən Qurban Primovla birlikdə Qarabağ və Gəncə məclislərində çıxış edib. İslam Abdullayev xanəndəliklə yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. O, Xan Şuşinski, Yaqub Məmmədov kimi xanəndələrin yetişməsində böyük rol oynayıb. Sənətkar Şuşada musiqi məktəbində direktor vəzifəsində çalışıb. O, həmçinin Gəncədə xalq çalğı alətləri orkestrini təşkil edib. İslam Abdullayev ömrünün sonuna yaxın Ağdama köçüb. O, fəaliyyətinə görə əməkdar artist fəxri adı ilə təltif edilib. İslam Abdullayev 1964-cü il sentyabrın 22-sində Bakıda vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ağdərə rayonunda işlərə başlanılıb, dövlət başçısı danışdı. Ali təhsil müəssisələrində tədris onlayn keçiriləcək. Cüdoçularımız qızıl medallar qazandılar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədəki çıxışından bir hissənin videosu paylaşılıb. Dövlət başçısı bu videoda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləri barədə danışıb. Bunlar ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır. Ağdərə rayonunda artıq başlanılıb. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Kəlbəcərdə, həm də Zəngilanda da işlərə start veriləcək və beləliklə mövcud olan, yəni aşkar edilmiş yataqlarda istismar artıq başlanılacaq, dövlət başçısı bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Cibutili həmkarı Abdülkadir Hüseyn Omarla görüşüb. Tərəflər mövcud imkanlardan səmərəli istifadə etməklə ticarət, iqtisadiyyat, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Daha sonra nazir İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri Ignacio Cassislə görüşüb. Onlar iki ölkə münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və perspektiv lərini müzakirə edərək müntəzəm siyasi dialoqun saxlanılmasının və iki tərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 23-25 sentyabr tarixlərində paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada təşkil olunacaq. Əmr Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi müddətdə tədris prosesinin fasiləsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə imzalanıb. Sabahdan paytaxtda Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçəcək. Bu, sentyabrın 28-nədək davam edəcək. Vurğulayaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Sərnişinlərin ödənişsiz fəaliyyət göstərəcəyi avtovağzal və Xocasən metro stansiyalarından rahat istifadə edə bilməsi üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu stansiyalar müntəzəm marşrutlar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi kimi müəyyən edilib. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Bu haqda qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun avtovağzal stansiyasının qarşısında piramida tərəfdə müntəzəm marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Sumqayır şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsindən gələn 500, 503 və 508 nömrəli, Xırdalan şəhərindən 119 və 135 nömrəli, Masazır kəndindən 142, 525A və 525B nömrəli, Müşriqabad qəsəbəsindən gələn 114A və 114B nömrəli, Məli qəsəbəsindən 156 və 156A nömrəli, Sultəpə qəsəbəsindən gələn 158 nömrəli, Çiçək qəsəbəsindən 159 nömrəli, Binəqədi qəsəbəsindən 170 nömrəli və Biləcəri qəsəbəsindən gələn 83A nömrəli marşrut avtobusları burada aralıq dayanacağı olaraq saxlayacaq. Avtobusların yenidən Bakı-Sumqayıt yoluna rahat və maneəsiz çıxa bilməsi üçün ərazidə xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib. Eyni zamanda Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocasən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli marşrut avtobusları üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocasən stansiyası təyin edir.
1: Cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatında komandamız daha 2 qızıl medal qazanıb. Babək Hacıyev və Mövlud Mirəliyev bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq dünya çempionatını qazanıblar. Hər iki cüdoçumuz karyerasında 4-cü dəfə veteranlar arasında mundialın qızıl medalına sahib çıxıb. Beləliklə, komandamızın dünya çempionatında qazandığı medalların sayı 9-a çatıb. 3 qızıl və 6 bürünc. Yığmamız hazırda 65 ölkə arasında 6-cı pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi, Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. X sosial platformasında məxfilik pozuntuları ilə bağlı müraciətlər artıq Azərbaycan dilində də qəbul edilir. Bu, istifadəçiyə hadisənin mahiyyətini və müraciətinin səbəbini ana dilində daha dəqiq ifadə etmək imkanı verir. Abunəçilər ad, soyadını, X istifadəçi adını və elektron poçt ünvanını qeyd etməklə sorğularını göndərə bilərlər. Məqsəd, profil sahiblərinin fərdi məlumatlar sayəsində hüquqlarının qorunması və müraciət mexanizmlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsidir. Apple ilk qatlanan smartfonu olan iPhone Duo-nu oktyabrda satışa çıxaracaq. Telefon iOS-la işləyəcək, amma sistem qatlanan gövdəyə və iki ekrana uyğunlaşdırılıb. Eyni anda iki tətbiq açmaq, Apple Pencil-la işləmək və xarici ekranda kamera görüntüsünə baxmaq olacaq. Bu proqram funksiyaları standart iPhone modellərində olmayacaq. Ən böyük yenilik çox pəncərəli iş rejimidir. Realme şirkəti Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfonunu təqdim edib. Modelin əsas fərqi arxa paneldəki xüsusi gerbdir. Ultrabənövşəyə işıq düşəndə gerbdə Hogwarts məktəbinin 4 fakültəsini təmsil edən rənglər görünür. Telefonun texniki göstəriciləri standart Realme 16 Pro ilə eynidir. Əsas kamera 200 megapikseldir. Cihazda Dimensity 7300 Max prosesoru və 12 GB RAM və 250 GB yaddaşlı versiya sabah satışa çıxacaq və qiyməti təxminən 1120 manat olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Şamalımla gözəllərin gözü sən, sən dilimin söhbəti sözü sən, həyatımın dadı duzusan, nəğməm sözüm sənsən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.